0: lahzalar mohiyati, umr qadrini oshirgan kuylar og'ushida.
1: Istasang non topish oson hayotda. Ko'ngilni mehrga to'ydirish qiyin. Bilki, mehr bo'lmas

0: qolgan pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak.
2: Yangi tong muborak.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: hangoma ustalari.
1: Mani niyatim hamma ishni yig'ishtirib shu yerga kelgan ekansizlar, rahmat sizlarga. Lablaringizdan kulgi, yuzlaringizdan tabassum hech qachon arimasin, cho'ntaklaringdan pullaring arimasin.
2: Wow, wow, wow, wow, wow.
1: 90 dan o'tsa ham hech kim qarimasin, kulgiga oshna bo'yuraveringlar.
3: Bir minut.
2: Men o'zim so'ramoqchi bo'lib yurdim, anchadan beri o'zingizga bachib qoldingiz endi.
3: Xo'p, xo'p.
2: Endi o'rtalab qiziqda, bir yilda ham mashina oldilar, uy oldilar, o'g'illariga to'y ham qilib berdi. Endi qiziqda, so'ragandan buyuq taqsir, shuncha pulni qaydan olyapsiz?
1: Sandiqdan olayapman.
2: Kim qo'yar ekan shuncha pulni sandiqqa?
1: Xotinim qo'yadi.
2: Xotiningiz? Xotiningiz qaydan oladi shuncha pulni?
1: Men beraman.
2: Siz qaydan olasiz?
1: Sandiqdan olaman. Odam pulni sanashdan boshqa ish yo'qmi? Men tushunmayman bunaqa.
2: Ey, yaxshi ham puldan gap ochdik. Pul deganda bittasi 3 kunga deb pul oluvdi. 1 yarim yil bo'ldi, na o'zini ushlab oladi uni, na puldo bo'ladi. Shuni bir o'ndirib olishda iloji yo'qmi?
1: Haqiqatan hayotdan

0: tez bitadi.
1: Deb qo'yilman, nima qilay ayting.
0: Birinchi qiblaga qaraysiz.
1: Aha, mana qaradim.
0: Qo'lingizni ochasiz.
1: Ochdim.
0: Ilohi amin deysiz.
1: Ilohi amin.
0: Kechdim. Allohu akbar.
2: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Bu hayotda shunday paytlar bo'ladiki, taqdir zarbalaridan takror-takror azob cheksak-da, jonimiz sog'ligiga, omonligiga shukronalar aytamiz. Shunday voqealardan birini so'zlab bersam. Shundoqqina ro'paramda yurayotgan, to'g'rirog'i, to'g'ri yurishga harakat qilayotgan bolaga ko'zim tushdi. Suyangan qo'ltiq tayoqlarini bazo'r tutib yurar, vujudiga bo'ysunmagan oyoqlarini goh shapka, goh o'nga tashlab borardi. U aftidan 14-15 yoshlarda edi. Uni diqqat bilan kuzatib turgan edim. Birdan u yerga yiqildi. Qo'ltiq tayoqlaridan biri piyodalar yo'lagidagi bir teshikchaga kirib qoldi. Darhol yoniga yugurdim. Ko'tarmoqchi bo'lganimda u ovozsiz yig'lar edi. Ishqilib biror yering lat yemadimi? So'radim men. Mayli, siqilma bolam, shunaqasi ham bo'lib turadi. Bola, xafa bo'lganim yo'q. Men o'zi uncha-munchaga xafa bo'lavermayman, deb javob qildi. Bu yaxshi, ammo yig'layapsan-ku. Nega? Qo'lim achishyapti. Shunga bo'lsa kerak, amaki, dedi bola. Ko'rib qo'yish uchun yengini shimarganimda uning o'ng qo'li bilagidan kesilganini ko'rdim. Shuning uchun u qo'ltiq tayoqda ekan. Mana uning qo'ltiq tayoqlaridan biri ikkinchisiga qaraganda boshqacha yasalganini sababi. U oyoqqa turib olgach, dedi. Kuniga bir necha bor yiqilishni o'rganib qolganman. O'tgan yili yiqilganimda qo'lim mashina tagida qolgan edi. Unga tasalli berishga so'z topa olmas edim. Faqatgina xafa bo'lma. Bundan ham battar bo'lishi mumkin edi-ku, deya oldim xolos. Bola yuzimga boqib kulimsiradi va men xafa bo'lmayapman. O'zi hech qachon men xafa bo'lmayman, dedi. Yana o'sha gapni takrorlayapsan. Nimaga bunday deyapsan, deb so'radim men. Bola qo'ltiq tayoqlari yordamida vujudini rostlar ekan, ishonch bilan dedi. Ehtimol qo'l oyog'im sog' emasdir, lekin jonim sopasoq-ku. Shuni o'zi muhim emasmi? Men uchun eng katta baxt shu emasmi? Bu safar jim qoldim. Negadir hech narsa deya olmas edim. U bilan xayrlashib yo'lda davom etar ekanman, kichik qahramon haqida o'ylay boshladim. Qaysi birimiz nogiron? Umi yo men? Undagi shijoat oldida lol edim. Jonimiz sog'mi? Buni o'zi katta boylik. Bu hayotni boricha qabul qilib, sinov kelsa sabr qilib, jonimiz sog'ligiga takror shukr qilib yashashda davom etsak, hayot yanada chiroyli bo'lib ko'rinaveradi bizga.

shunaqa bir zo'r qiz bilan tanishdim. Uni ko'rishim bilanoq so'laklarim oqib ketdi. Shu desangiz turibman-u, o'ylayapman. Nega endi men unga yoqmayotgan ekanman-a?

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Маркет радиосе.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Qizlar borligiga shukr, hammangizga sizlar qilingda qancha gapirsak ham, hozirgi kunda qizlar shunaqa ko'payib ketyaptiki, bitta yigitga 9 ta, mayli 8 ta qiz to'g'ri kelyapti. Hozir 11 taga chiqib ketdi, qarang, bitta yigitga. Ha, bora-bora biz o'zi qizil kitobga kirib, o'zi kiraman bo'lgan bo'lsa kerak. Biz qizil kitobda erkak zoti bu katta muammo bo'ladi erkak. Hozir erkak yo'q, ko'chada kamayib ketdi. Erkak, erkak kam. Ko'chaga bunday chiqsangiz, qizlar hali bora-bora ko'rasizlar o'zinglar. Sovchilikka keladigan ham sizlar, parklarga hozirdan boshlandik telefon qilib. Keling, kinoga tushaylik deb o'zi sizlar chaqiryapsiz sekin-sekin. Yigitlar hammasi VIP paket to'layotgan qiz. Kinolarga tushsa ham oldin o'tirib olsa, yigitlar turib olardi edi. Qizi bilan tushganda yigitlar bo'lsa, hozir yigitlar jim, qizlar baqiryapti. Ali yigitlar, ketamizmi? Kech bo'lib qoldi, ancha uydagilar gapirmadi. O'tir, mana qo'rqasan, o'zim kuzatib qo'yaman, tur. Ko'chada ham mashinada yurgan emas qiz. Hali bora-bora armiya bormasanglar yaxshi qizlar sizlar ham. Xat yozib qo'ysanglar, armiyadan turib olib, qalaysan rayim? Ishlaring yaxshimi? Charchamay, zerikmay yuribsanmi? Manam cherpaylik, duxlikdan cherpay bo'lib oldim. Sochmam ancha o'sib qoldi. Xudolasi e'tiboriman. Hech kim sovchi kelmayaptimi? Rayim, desa rayim ham qat yozsa. Tezroq keling, rais qizga bo'lmasa beraverishadi mani. Qizlar boriligiga chiqib, sizlar haqida qancha gapirsak ham. Deydi-ku, bir kunimiz o'tar do'stlarim o'choqda agar o'tin bo'lmasa, lekin yashash juda ham qiyin uyda agar xotin bo'lmasa. Dardimizni kimga to'kamiz? Massa qilib kimni so'kamiz? To'lib ketar doim o'pkamiz uyda agar xotin bo'lmasa. O'g'il qizing birga bo'lsa ham qovog'ingdan qor yog'ar oshnam, ayol o'rnin bosolmas bir dam uyda agar ayol bo'lmasa. Teskari ham oqib qolar soy, piyolada sovib qolar choy, yo'qotganday bo'lasan chiroy uyda agar xotin bo'lmasa. Uyning ko'rki baraka quti, ko'ngillarning mash'ala o'ti uyda doim kelinlar bo'lsin, uyda maningku onalar bo'lsin.
3: Hangoma ustalari.

0: Bugorna.
1: Nazo,
2: asa zode.
1: Nazo, men bu kim kundaligi? Namuncha bu lolazor bo'lib ketdi.
2: Ha, adamam buni ko'rib rasta urishdilar.
1: Nima urishali?
2: Kecha adam ukamga bugun o'qituvching sani doskaga chiqardimi deb so'rasalar, ha, chiqardilar, ertaga siz ham chiqaranglar deydi.
1: Ha, demak o'qish darasi hunar ko'rsatgandir deya uki.
2: Menga nima, baribir gapirganim bilan quloqiga gap kirarmidi ukammi? Shu kulladachi, uyimizdachi kompotlarimiz kamayib qolyapti. Ukam shu manimcha kompotlarni olib quloqini yuvotgandir deya.
1: Nazo, kompot deganingachi qaganim esimga tushib ketdi. Ichishga bu narsalar bormi?
2: Bor, nima ichasan?
1: Sen oldin menyuni o'qib bergin, keyin aytaman, xo'p?
2: Agar bilsang, bu xonadon o'qiging kelayotgan bo'lsa, ana, kutubxonaga borib bemalol o'qishing mumkin, xo'pmi?
1: O'zing nima ichasan deding-ku? O'shanga nima borligini bilishim kerak-ku, to'g'rimi?
2: O'zimdan so'rasang ham aytardim.
1: Bo'pti, nima bor ichishga?
2: Faqatgina vodoprovod suvi bor ichasanmi, boshqa suvlar yo'q?
1: Nima?
0: Ikki dugona.

0: buyurma.
1: Tinglaymiz.
2: Tinglaymiz.
3: O'ylaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Mushohada qilamiz.
3: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
2: Ijtimoiy dil darmon.
4: Dadasi, bugun Sora xolani ko'rgani boraylik. Yolg'iz qiynalib qolibdilar.
5: Vaqtim yo'q. Keyin borarmiz.
4: Dadasi, Sora xola kasal bo'lib qolibdilar. Bugun bir soat vaqt ajrating.
5: Ey, kechagina vaqtim yo'q dedim-u senga. Ishlarimni bitiray, keyin boramiz. Xotin, bugun bayramda yaqinlarni ko'rgani boramiz. Birinchi bo'lib Sora xolani oldiga boramiz. Xo'pmi? Ketdik.
4: Endi kech, dadasi. Sora xola kecha kechqurun olamdan o'tibdilar.
6: Yaqinlarimizni borligida qadrlaylik.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Rahmat, omon bo'linglar, omon bo'linglar, rahmat. Endi mana shu yerda o'tirgan muxlislarimiz ko'pchiligi mazaxil yaylanib kulishyapti. Shu kulgiga yana kulgi davom etish kerak. San'atkorlar to'g'risida gap ketyapti, e'tibor bergan bo'lsangiz, yana shular haqida gapni davom ettiramiz. Bir orkestrda barabanchi kelmay qoldi. O'sha konsertga kadras chet ellik mehmonlar ham kelish kerak ekan. 15 minut vaqt qolgan paytda qarasa, barabanchi yo'q emish. Umuman kelmay qoldi. Barabanchi asosiy narsa u. Barabanchi yo'q emishdan dirijor aql yugurtdi, bek yugurtdi, iloji yo'q, qarasa 5 minut qolgan boshlashiga. Bitta toyrachi bo'lsa topinglar. Ritmikani tushunadigan bir toyrachi bo'lsa bo'laveradi. Barabanchi bir doirachi yigit bor ekan, bo'sh paytlarda sahna ishini qilar ekan, pardani tushirib, olib chiqib, ko'tarib tushirar ekan-da, bo'sh paytlarda kishqin to'yga ketar ekan. O'shani tortirib ketdi. Men qarasam doirachi emasdi, ha, bitta. Barabanchi kelmay qoldi. Iltimos, agar yo'q bo'lmasang, chiroyli kiyintirib qo'yib, pastda o'tirib turasan. Men o'zim muzikadan chodir shuni ko'rsatgan paytimda, nozik joy bor. O'tirgan joyida bom, bom durib qo'ydi. Qalpoqni tashlayman debdi. Man qancha katta oldirga doirashaverganman debdi. Lekin siz mani ko'rmagan doirashaganman. Man kerak bo'lsa eng qiyin kiyimlarga ham choberaman debdi. Maqomlarga ham choberaveraman. Ko'p maqtamagan doka debdi. Bor kiyinib ketdi. Kostyumdan ikki chol kiyintirib qo'yibdi. Mana bu baraba saniki debdi. Ke sharmanda qilmadi. Borib o'tirasan, manga termilib o'tiraverasan debdi. Man muzikantlarni hammasini choldirib, ovchiga olib chiqib, sani joying kelgan paytda shunday ko'rsatib qo'yaman, o'tirgan joyida ikki marta bum, bum bo'lasan, bo'ldi debdi. Desa, aga, tushundim debdi. Tushundim debdi. Endi mana qara, boshqa ko'rishmaymiz debdi. Iltimos sana debdi. Man endi tepada bo'laman, san pastda bo'lasan, gaplashinglar yo'q debdi. O'sha esimda debdi. Ikki marta bum, bum, esimda aka, gap ko'paytirmayman, doirachimani bilaman, esimda. Esa haligi ishonib qo'yib qo'ygan ekan muzika boshlanibdi. Rosa choldirib hijjaydan saksofonga, saksofondan unga, undan klarnetga, undan bunga o'tib, hammasini birgalashtirib, choldirib, aylantirib, og'ujiga olib chiqib turib, mashnaqasidan qilib tayyorlab turib, haligi barabanchiga shunday ko'rsatsa, o'rnatirib, esimda, esimdadir.
0: Hangoma ustalari.

0: Hikmat izlab.
1: Kunlarning biridan bir ona chaqalog'imni ko'rsam bo'ladimi deb so'radim. Baxtli ona bolasining yuzini ko'rish uchun yurgakni ochib, dahshatdan tildan qoldim. Ona va bolasini ko'rgan doktor tez orqasini o'girdi va derazaga qaradim. Go'dakning quloqlari yo'q edi. Oradan yillar o'tib, bola ulg'aydi va o'qishni boshladim. Bir kuni maktabdan uyiga yugurib qaytib keldi va o'zini onasining bag'riga otdi. Yig'lardi. Bu uning shu paytgacha ko'rgan eng katta xo'rligi edi. Yig'lagancha ko'nglini bo'shatdim. Bir bo'z bola meni mahluq dedi. Bolakay shunday xo'rlashlar bilan ulg'aydi. Biroq do'stlar uni juda yaxshi ko'rishar. O'zi ham ancha iqtidorli o'quvchi edi. Agar hamma bilan kirishib keta olganida, sinf sardori bo'lishga loyiq edi. Onasi unga doimo yaxshi insonlarning orasida bo'l der. Ayni paytda dilda chuqur qayg'u va shafqat bilan mehr ulashayotganini his qilardim. Yigitning otasi oila shifokori bilan o'g'lining masalasida suhbatlasharkan so'radim. Hech nima qilib bo'lmaydimi? Doktor ham ochiqchasiga gapirdi. Agar bir juft quloq bo'lsa, a'zoni ko'chirish mumkin. Shundan so'ng ota u uchun o'z qulog'ini berishga rozi biror kimsani qidirishga tushdi. Oradan 2 yil o'tib ketdi. Bir kuni otasi kasalxonaga yotasan o'g'lim. Onang va men senga quloqlarni bera oladigan kimsani topdik. Faqat bu sir dedi. Jarrohlik amaliyoti juda muvaffaqiyatli o'tdi. Go'yoki u yangidan tug'ilgandek bo'ldi. Yangi ko'rinishi, husni, ko'taringi kayfiyati bilan yosh yigitcha o'qishda va ijtimoiy hayotda ulkan yutuqlarga erishdi. Nihoyat uylandi va diplomat bo'ldi. Kunlarning birida otasidan so'radi. Menga bunchalik yaxshilik qilgan kim? Buni bilishni juda ham istardim. Axir men u fidoi odam uchun hech narsa qila olganim yo'q. Biror nima qila olishing ham amri mahol, dedi otasi. Faqat kelishuv tugasin. Ayni paytda esa bila olmaysan, hali vaqt emas. Bu sir yillar bo'yi yashirildi. Nihoyat kun kelib, ochilish vaqti yetdi. Yigit onasini janozasida marhumaning boshida otasi bilan birgalikda o'tirishardi. Otasi sekingina qo'lini onasining boshiga uzatdi. Qizil qahvarang sochlarini qo'li bilan silab to'g'rilarkan, yigitning ko'zi bexosdan bir narsaga tushib qoldi. Onasining quloqlari yo'q edi. Onang hech qachon sochini kesirishga ehtiyoj bo'lmagandan juda xursand edi, deb shivirladi dadasi. Haqiqiy sevgi mavjud, faqat oshkora yerda emas, balki yashirin bir joydadir.

0: kechir ol sen kechir.
1: Markaz radiosida.
2: Kuldirgich.
3: Qaynona qizinikiga kelibdi. Kuyovi ko'rib, assalomu alaykum oyi, yotar bilan keldingizmi? Hali jonlaringga tegmayman. Choy ichmasdan ketasizmi?

0: В эфире «Империя звука». http://sedvoyka.com.ua.
1: Маркиаз радиоса.

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Jinnixonada shunday jinnilar tursa, haligi sog'lari bormi deb tekshirib tursa, bizani jinnixonada yaqinda ansambl paydo qildik. Ansamblimiz mana Sindir Qasur, turta ansamblimiz desa, ansamblan chiqib kelib o'tiribdi. Haligilar boshlab ansambl. Haligi kabisi qarab tursa, bular sog'ayibdi, ansambl qilib qo'shiq aytayotgan ekan, bular sog' deb bunday qarab tursa, hamma chalayotganimizdi. So'zi faqat qizil sariq ko'k, qizil sariq ko'k, qizil sariq ko'k, qizil sariq ko'k. Qarab turib qo'shiq tugabdi ham qizil sariq ko'k. Haligi qarab qo'shiqinglar zo'r gap bo'lishi mumkin masu, lekin so'zicha bir xilmi? Qizil sariq ko'k bir xil ekan desa, aka u so'z emas, sveta muzgi deydi. Ishxonaga sekretar kerak deb yozib qo'yishsa, bir it kirib kelibdi-yu, assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tuzimisizlar, sekretar kerak degan ekansizlar, shunga keluvdim desa, ha bir sekretar kerak to'g'ri, lekin siz it bo'lsangiz, bizda sekretar mashinkat yozishni bilishi kerak, yozamiz deb, haligi it mashinkat yozib berayotganimiz. Iya, buni o'rgangan bo'lishingiz mumkin. Endi bizda sekretar degan bu kompyuterda bo'lishi kerak desa, haligi it gap yo'q deb kompyuterda programmani kirgizib chiqarib berayotganimiz. Endi buni ham o'rgangan bo'lishingiz mumkin. Bizda bilasizmi, endi biz chet davlat bilan ishlaymiz, bizda sekretarlar chet tilini ham bilishi kerak-da desa, it ham gap yo'q, miau. Yarim kecha qorong'ida bir qabrdan o'lik shunday turib qarasa, chimjit qop qorong'i kecha, yulduz, osmon, oy charaqlayotibdi. Og'aynisini chaqirib, "Voy og'ayni, voy og'ayni, voy Shahzod, tur, taqillasa hali qabrdan ham shunday chiqib, nima deysan? Yur, shahar aylanib kelamiz, qara, tinch, totuv bir aylanib kelamiz." Gap yo'q deb hali ham qabrtoshini ko'tarib olayotganimiz. Qabrtoshini nima qilasan desa, "Hozir shahar notinch, pasportni rejim, dokument so'rab qolishim kerak."
0: Hangoma ustalari.

0: Ben Zoha.
1: Aslı Zode.
2: Uf, qachon qarasam menga shunaqa qiyin savollar tushadi. Uf, endi nima qilaman?
0: Ha, Nazo, nechinchi variant?
2: 25-chi. Xo'sh, endi bunga tayyorlanish kerak.
0: O'zi, ingliz tilini bilmasang, nimasiga tayyorlanasan?
2: Voy, nima deyapsan? Kecha-kechqurun tayyorlanganman, mana tushunding? Agarda sen xalaqit bermasang, zo'r topshirib olaman.
0: Bo'pti, gapirmadim.
2: Xo'sh, chua qanchun inadni gamkum buto. Sanora tu shay Juan Han Chan Chun.
0: Voy, voy, voy, toba. Nazo, nima deyapsan?
2: Uf, nimaga xalaqit qilaverasan? Nima ko'rmayapsanmi? Imtihon bo'lyapti. Variantimga tayyorlanmayman. Xalaqit bermagin.
0: O'tinti, bu ingliz tili darsi bo'lsa, sen nima balola deb aljirayapsan? Menimcha sen hozir Xitoy tilida gapirding, o'rtoq.
2: Ha, Xitoy tilida deysanmi?
0: Ha.
2: Uf, yana daftar bo'pti. Kecha uyimizda svet o'chgan edi. Shunga ingliz tili kitobini o'rniga Xitoycha kitobni olib o'qigan ekanman-da. Endi nima bo'ladi-ya? 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Olov ulkan kuch, ammo inson uni o'ziga bo'ysuntirdi. Isinish uchun gulxan yoqdi, taom pishirish uchun esa o't. Bugun gugurt donalari har birimizning xonadonimizda, cho'ntagimizda bor. Undan bepisand foydalanishimiz oqibatida esa hayotimiz, xonumonimiz xavf ostida qolishi mumkin. Xalq orasida olov bilan o'ynashma degan ibora bor. Bu bejiz emas albatta. Bu bizni doimo ehtiyotkorlikka da'vat etadi. Zero olov yov ekanligini unutmaylik.
2: Olovdan foydalanishga oid bo'lgan qoidalarga bepisandlik bilan qaramaylik. Ogoh bo'laylik.

0: hangoma ustalari.
1: Nima uchun Braziliya degan mamlakat 5 marta jahon chempioni bo'lgan futbol bo'yicha? 5 marta. Chunki Braziliyada choyxona degan gap yo'q. Ular shu futbol uchun o'zini umrini bag'ishlab yuborgan. Yotib olib o'ynaydi, qorong'i bo'lsa ham o'ynaydi. Bir umrga o'ynaydi o'sha yerda. O'shuning uchun qoniga singib ketgan, faqat g'alaba degan gap bor ularda. Yugurish, tezlik, gol bo'lmasa ham borib kelaveradi, borib kelaveradi, oshiraveradi, tepaveradi, kallasi bilan uraveradi, baribir gol bo'ladi-da. Ana o'shuning uchun. A bizda-chi? Ba'zan ularni o'rganish kerak. Masalan, televizorda ko'rsatgan paytda o'shunday o'ynashimiz kerak biz ham. Bizgilar umuman boshqacha. Bizgilar goldan keyingi holatni qoyilib qo'yishadi. Xuddi o'sha buyuk yulduzlar gol urganday bizgilar ham Ronaldoga o'xshab mashinaga yugurib qolishadimi? Maza qilmadi. Qilib samolyotga o'xshab, "Mende!" qaytib kelishadi. Hadiga Zinedine Zidane'ga o'xshab o'zini chimmasiga otib yubordimi? Otib olib, rosa o'xshatadi degan qoyil qolmashetlarini. Yana Rivaldoga o'xshab mamlakatga olib yugurib qoladimi? Vaqti qoyilibdi shedi. Ko'rganmisizlar? Farg'ona neftchisi bilan Paxtakor o'ynayotdi o'tgan yili. Paxtakorda mutlaq Farg'ona gol urib qo'ydi. Xursaligidan futbolistlar orasidan chiqib yugurib qochib qoldi. Endi gol urgan ketidan tabriklaymiz. Bu 12tasi quvib ketdi. Aylantirib 3 guruhga qaytib kelgandan keyin yeta olmadi lekin. Rosa yugurdi mashinadan olib, mashinadan ketdi. Samolyotdan bo'lib ko'rdi, ucha olmadi lekin. Aylanib kelib vertolyot bo'lib to'xtadi. To'xtab maykasini yechish esiga tushib qoldi-yu. Zo'r futbolistlar qiziqqan paytda maykasini yechib yalang'och bo'ladi-yu. Bu ham xuddi shunaqa futbolkani yechib turib o'rab tomoshabinlarga esdalik uchun otmoqchi edi. Tribuna bo'm-bo'sh.
2: Sangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: Vatman.
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
1: Vostaka. Kasbingiz o'zingizga yoqadimi?
4: Ha, yoqadi. Nima edi? Nima senga yoqmaydimi?
1: Yo, yoqadi. Faqat so'radim-da.
4: Ha, bo'pti. Xullas, ozoda men bugun kechroq kelaman, xo'pmi? Meni kutmasdan yotavergan. Xullas, xo'p.
1: Ha, qiziqsiz. Biror marta kutib o'tirganmidim?
4: Ayni gap yo'q-da, gapdi.
1: O'zichi, siz bilan biz sal adashib qolganmiz-da, turmush qurishda.
4: Nimaga adashganmiz, bilmayman.
1: Manchi, it yilidagi odamlar bilan tortishib turaman-da.
4: Men hamma yilda tug'ilgan odamlar bilan ko'p tortishaman.
1: Yana bir narsa, agar bilsangiz, it yilida tug'ilganlar goh-gohida quturib turishadi.
4: Yaxshi ham men chayon yilida tug'ilganman-da, sen men bilan yaxshisan.
1: Ha, shunchun ekan-da, har xil zamonda chaqib olar ekansiz.

0: Yoz faslida ham yaqinlar diydoridan bahramand bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz. Ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.

0: Hikmat izlab.
1: Bir yurtdoshimizning hikoya qilishicha, uylanganimdan 3 yil o'tib farzand ko'rdim. Darhol bola tarbiyasiga oid kitob va risolalar sotib oldim. Rafiqam bilan o'tirib, ota-onamiz bizga bergan o'g'it va nasihatlarini eslay boshladik. Bola ulg'ayarkan, unga kundalik odoblar, axloq qoidalarini o'rgata boshladik. Taomni o'ng qo'lingda ye, yotib ovqat yema, o'zingdan kattaga salom ber. Ovqatlanishdan avval albatta qo'llaringni yuvib, keyin ovqatlan. Kunlarning birida o'g'lim bilan bozordan non sotib olib, uyga piyoda keta boshladik. O'sha kuni tushlik qilmagandim. Qornim ochligi sabab uyga borishgacha sabrim chidamay, sumkada turgan nonga qo'l cho'zdim. Bir burdasi bilan qorinni aldab ketay deb, qo'lim nonga tegar tegmas, shu payt o'g'lim: "Dada, non yemoqchimisiz? Qo'llaringizni yuvmagansiz-ku?" darroq shior tortdim. Hozir nonni ushatib olishim bolamga ovqat yeyishdan oldin qo'l yuvish kerakligi haqida bergan tarbiyamni yuvib ketishini o'yladim. Hayya, rost aytasan o'g'lim, qo'llarim yuvilmagani yodimdan ko'tarilibdi. Eslatganing uchun rahmat. Nonni uyda qo'llarni yuvib yeymiz. Ayolim bilan shu haqda eslashib kulishdik. Shunda ayolim bir gapni aytib qoldi. Sizning har bir xatti-harakatingiz o'g'lingizning kuzatuvi ostida. Iltimos, ehtiyot bo'ling. Farzandlaringiz sizga o'xshashga harakat qilishadi. Hamisha farzandlaringizga o'rnak

0: radyosida. Kuldirgich.
1: Yaxshi qiz, sizni qanday chaqirishadi? Uydagilarmi yoki do'stlarimmi? Masalan, do'stlaringiz. Do'stlarim meni restoranga chaqirishadi.

0: Markaz Radyosu'da
1: Hangame Ustaları.
2: Assalamu aleyküm. Doniyorcan, yaxşı mısınız? Doniyor Buriyuc. Qarang. Endi ishxonangizga bormoqchi bo'lib turdim.
3: Maqsadga o'ting, maqsadga o'ting. Chaynalmang. Nima so'rab keldingiz yana?
2: Haliga bilasizmi, oldingizga bir kichkinagina iltimos bilan keldim.
3: Hop, maqsadga o'ting, nima gap? Tinchlikmi?
2: Siz endi mana martabangiz bundan da ziyoda bo'lsin. Tanish bilishingiz ko'p. Qo'lingizni qayoqqa uzatsangiz yetadi. Shunga bir ish topib bersangiz deb oldingizga keldim.
3: Ish? Ha. Ishlamoqchimisiz? Ay, yaxshi niyat qilibsiz, yaxshi. Qanaqa ish bo'lsin sizga?
2: Endi Doniyor Buriyuch, menga shunday bir ish bo'lsinki, shu bitta joyda o'tiraydi. Qimirlamang. Hech kim menga xalaqit bermasin. Shu bitta joyda o'tiray. Haliga maoshi ham bir yaxshiroq bo'lsin.
3: Bir joydan qimirlamasligingiz kerak, lekin maoshi yaxshi bo'lishi kerak.
2: Shu oyligi yaxshi bo'lsin. Baqvatroq bo'lsin.
3: Yaxshi. Bir o'rtog'im bor, zaparishda direktori.
2: Xo'sh,
3: so'rab ko'ray, birorta qafasi bo'sh bo'lsa kirib o'tirib turarsiz.
2: Ey, Doniyorjon, to'xtang. Ey, to'xtang.
3: Yana nima gap, tinchlikmi o'zi?
2: To'bog'ida odammasagansiz, men sizni yaqin og'ayinim, do'stim deb kecha yoqilg'u quyuvchi shoxobchaga ishga kiribdi deb juda ham sevinib xursand bo'lib ketdim. Shunga benzin kecha quydirib ketdim. To'bog'idim saralga qo'shib yuboribsiz. Jizzaxda cho'lda qolib ketdim. Ertalabgacha qolib ketdim.
3: Ey,
2: odam bunaqa emas-da,
3: Ey, men benzinga saralga quymaganman. Nima qilasiz odamga tuhmat qilib odamni kayfiyatini tushirib ertalabdan?
2: Bo'lmasa nima qo'shgansiz?
3: Salarkaga azgina benzin qo'shganman.
2: A?
4: Doniyorboy!
2: Doniyorboy!
4: Aha!
2: Uydamisiz?
4: Ha, uyda bo'lmay qayda bo'lardim.
2: Nima qilyapsiz?
4: Hamma qilgan ishni qilyapman.
2: A?
4: Choy ichyapman.
2: Ey, oldingizga bir kichkina iltimos bilan keldim. Haliga nima deydi, dalada bir somonimiz bor edi, shuni bir eshak bilan olib kelib olsak, eshagingizni berib tursangiz deb keldim.
4: Ey, eshagim dalaga ishlagani ketgan.
2: Tuba qildim, yomon bir zihni odamsiz. Ana molxonada eshakni ovozi eshitilyapti.
4: Obbo! Qanaqa odamsiz Erkinjon? Men de bir odamni gapiga ishonmay, harom eshakni gapiga ishonasizmi?
0: Hangoma ustalari.

0: Маркес радиосуда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Икет дегона.
3: Назо, а сіз оды?
2: Икет дегона.
4: Voy, o'rtoq, bilasanmi, biz acha kecha adam ukam ma yangi chiqqan kino bor-ku, o'shanga tushdik. O'zi ham chirasi zo'r ishlashibdi, dedi Ahshat ekan.
5: Yo'g'a, rostami? A kinoga kirish nech pul bo'pti, oshmabdimi? Zo'r kinoni narxi ham zo'r bo'ladi deb eshitgandim.
4: Narxini bilmadim, adam oldilar-ku biletni. Bilasanmi, eng qizig'ichi kinoga kirmasimizdan oldin bo'ldi, de.
5: Nima bo'ldi?
4: Adam kassani oldiga borib, kattalar uchun ikkita bilet, bolalar uchun bitta bilet bering desalar, kassir xotin, o'g'lingiz katta-ku, qarang. Shim kiyib olibdi desa, adam nima deganlarini bilasanmi?
5: Xo'sh, nima dedilar?
4: Unda mayli, o'g'lim bilan manga kattalar uchun, qizimga bo'lsa bolalar uchun bilet bering, chunki u shimda emas, lozim ishtonda kiygan desalar bo'ladimi?
5: Nima? Hali san kinoga lozim ishtonda bordingmi?
4: Yo'q, ehtiyot shart, sumkamda oboludim-da. Shunaqa paytlarda kerak bo'lib qoladi. Qara, qanaqa ustaman, Nazo.
5: Ustaligini ko'rdim. Keyin nima qildinglar? Kiyib oldingmi o'sha lozim ishtonni?
4: Yo'q.
5: A, unda qanaqasiga kirdinglar kinoga?
4: Oddiy. Ukamga lozim ishtonni kiydirdi-da, men o'zim shimda kirib ketdim. Shunaqa?

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dindarmon.
3: Deydilar bu dunyo eski soz. Kegani bir chalib ketar. Kimlar ohangin topar? Kimlar topolmay o'tar? Haqni bilsang dunyoda ikki olamga yetar. O'shal Timur aytganday, bugun ham o'tar, ketar. Misoli daryo singari o'tuvchi umrimizning har soniyayu har daqiqasidan unumli va samarali foydalana olsak, o'zimizdan faqatgina ezgu amallarni qoldira olsak, unda barchamiz eng oliy fazilat sohibiga aylanardik. Zero yaxshidan bog', yomondan dog' qolur.

0: Hangoma ustalari.
1: O'rtalar, bugungi kechamiz do'stlik haqida ekan, do'stlik haqida ikki og'iz gap. Do'stlar har xil bo'lishadi. Ba'zi do'stlar bor, bir-birini ko'rolmasa turolmaydi, bir sekund ham ajragisi kelmaydi. Hech bo'lmasa uyda tilbolash turadi. O'rta, uyingdamisan? Ha, uyimdaman. Nima qilyapsan? Televizor ko'ryapman. Hoy, juda yaxshi. Mana uyimdaman. Sog'inib qoldim, telefon qildim. Men qara, yana bir 5 minutdagi telefon qiling, gap borsang. Qarang, hech bo'lmasa telefon orqali gaplashtirishadi. Yana ba'zi do'stlar bor, bir oyda bir ko'rishadi, lekin oqibatli, qadr qimmatli do'stlar. Ular bir-birini ko'rganda yeb tashaguday bo'lib, bir-birini quchoqlab, chiylatib o'pib ketadi. Bular ham do'stlar. Ba'zi do'stlar bor, 1 yilda bir ko'rishadi. Bu ham do'stlikka kiradi. Ba'zi do'stlar bor, 10 yil, 15 yilda bir ko'rishadi. Bu ham do'stlikmiş. Mana misol uchun bizni kursdoshlarimiz, bitirganimizga, institutni bitirganimizga 15 yil bo'lyapti. Shundan yarmini hali ko'rganimiz yo'q. Yarmi studentda uchrashganimiz yo'q. Bu ham do'stlik ekan endi. Ko'ngliz olmaysan, yuribdi qaytadi. Bu ham do'stlik. Ikkita do'st ovga qiziqar ekan. Aytdi, "Yur o'rtoq, bugun bir maza qilib ovqib kelaylik. Bir maza qilib bir haligi sho'rvalar qilib ichib kelaylik. Ajoyib qushlardan otib" desa, bunisi ham rozi bo'libdi. Ikkalasi kelibdi, palatkalarni ko'tarib olgan bir do'nglikka palatkani quribdi-da, kechqurun ikkalasi o'tirib piva ichganmi, bir narsa qilganmi, sal boshi aylanib qolib, bir-biriga qarab maqtanishib qoldi. O'rtoq, shu ayiq qushlarim kelyapti-da. O'z qo'llarim bilan quvib borib ushlagim kelyapti. Desa, jinni bunda bo'lganmisan, ayiq nima senga u ho'kizmi ushlatadi. Bir daraxt barasiga chiqib ketadi, qanaqa ushlaysan desa, baribir ushlayman. Man yigitlik so'z beraman senga. Man ushlayman mana shu ahvolda. Lekin sen qo'rqasan, sen borolmaysan men bilan desa, bunisi men ham boraman bo'lmasa deb. Ikkalasi qarang, kayfchilikmi yo marchilikmi, ovga qarab jo'nab qoldi. Bittasi bu yoqqa qarab ketdi, bittasi bu yoqqa qarab ketdi. Tasi bir soatdan keyin hamma yog'i yirtilgan, chang, charchab kelib qarasa, hali o'rtog'i yo'qmish. Qo'rqib qopti. Bu narsa bo'lgan bo'lsa nima qilib bor, oilasiga nima deb javob beraman? Bir chaqirmasam bo'lmaydi deb hali do'ngligi chiqib olib, "Ey, Jumavon!" desa, o'rmon ichidan "Ha!" degan ovoz eshitilibdi. "Ey, xayriyat, tirik ekan. Voy, ushladingmi?" desa, "Ha!" to'rttasini ushladi. Xursand bo'lib ketibdi. "Hop, kelmaysanmi?" desa, "Qo'yvarmayapti."
2: Sangoma ustalari.

0: Uyobiyoga xabar bermadingmi?
1: Ha, gazetaga e'lon berdim.
0: Nima deb berdi e'lonni?
1: Kim topsa topganga $100 suyunchi beraman deb berdim e'lonni.
0: Topib qolar bo'lmasam gazetaga bersam-ku?
1: Gazetaga berganim bilan hali chiqqani yo'q-ku.
0: Qachon chiqarkan e'lon so'ramadingmi?
1: Shuni so'ragani borsam qorovuldan boshqa hech kim yo'q. Hamma meni kuchugimni qidirib ketganmish.
0: Ha, $100 eshitib kim jim o'tiradi deysan? Aslzoda o'zi rostdan topganga $100 berasanmi?

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Har bir bola tarbiyaning birinchi saboqlarini oiladan oladi. Oila yangi tug'ilgan chaqaloqning kelajakda qanday inson bo'lib yetishishini belgilab beruvchi omildir. Farzandining sog'lom inson bo'lishini oldiga maqsad qilgan oilaning kichik a'zolari albatta komil, fozil va sog'lom bo'lib ulg'ayadi. Zero muhiti sog'lom bo'lgan oilaning bolasi albatta sog'lomdir. Sog'lom bola esa mustaqil vatanimiz kelajagidir.

0: radiosidan
1: Kuldirgich. Mashina haydash bo'yicha imtihon bo'lyapti. O'rta yashar ayol rulga o'tirgani hamon o'qituvchi dedi: "Siz imtihondan o'ta olmadingiz." "Voy, hali mashinani o'rindan qo'zg'atganim ham yo'q-ku." "To'g'ri, siz orqa o'rindiqqa o'tirdingiz."

В эфире «Империя звука». https://2.com.ua. Радио Маркет.

0: hangoma ustalari.
1: Uchun maktab to'g'ri ham qiziqarli to'g'ilardan biri. Ilohim bolalarni targ'ib etmasin. Sinfda o'qib yurgan paytimizda bir sinfdoshim bo'lardi. Endi har bir inson o'ziga yarasha juzli kamchiligi bor. Kimdir menga o'xshagan to'la, kimdir bo'yi baland, kimdir bo'yi past. Bu og'aynim bor, tutilib gapirardi. Tutilib biz hazrat qo'shiq aytib gapirdirdik. Domda turamiz, qo'shnimiz uyga kartishkov kelib qoldi. Hatto shukr o'rtoq ko'tarish bor dedi. Endi 8-chi qavatda turadi u. Men 4-chi qavatda. Yur ko'tar dedim. Olib chiqib shunda liftni bossan, lift ishlamayapti dedi. Cho bizga og'irlik qiladi endi. Iltimos. Olib chiqish bor dedi. Bo'pti, yurib ko'tardim, ko'tarding, chiqib ketamiz. Tapir tupur, tapir tupur, tapir tupur. Yarim yo'lga kelganda menga baqirot. Shukr. Hey. Yak ko'tar keyin tepada gapirasan. Yur. Ha, ko'tar. Olib chiqdik deb 9-chi qat shunday qo'yuvdik, charchab, fellab ketdim endi. Gapir, nima deysan desam menga qarab. Kalit pastda qopdi deydi. Endi nafasing qursin sanoy. Qarishgan ishonmaydi. Ko'tardim, yur pastga. Ketamiz endi pastga tushib. Yarim yo'lga kelganda yana chaqirish. Shukr. Tosh pastga keyin gaplashsak. Tosh pastga tushib oldik. Charchab gapirsam hazırlaştım dedi bana qarab. Astanovkada Kamyetskiy do'kon. Ikkita og'ayni, ikkalasi ham tutilib gaplashadi. Bir-biriga qarab aytdi. Menga qara. Agar sen shu magazindan tutilmasdan sigaret olsang, $100 beraman. Siz ikkinchisi ham dollar eshitib, gap yo'q. Do'kon oldiga kelib, cho'nchidan pulni chiqarib, targalik ko'rib sotuvchi qarab, "Elim, tutilmabdi. Elim sigaretni olgan." O'rtoq qarab, "Qalay. V общем, tutilmadim." Chiqar $100. Siz ikkinchisi ham gap yo'q. Men mardman, gap yo'q. $100 bergani og'aris ham $100 olib, o'rtoqga rahmi kelganda. Menga qara. Agar saram tutilmasdan sigaret olsang, men $100 qaytaraman. Siz o'xursan. Gap yo'q. Sayz bechati oldiga, do'kon oldiga cho'nchidan pulni chiqarib, shuni qarab turib, "Xon, siz sotuvchi ham pulni olib, ko'kidami, qizilidami? Parod qilding, kerak emas."
2: Hangoma ustalari.

0: sizni lavozimingiz ham ko'tarilishini aytdi.
1: Voy, zo'r. Rostdan ham boshlig'imiz pensiyaga chiqyapti. Balki meni o'rniga qo'yib qolishar. Chiqyapmas.
0: Ha, bo'lishi mumkin.
1: Ozosh, yana nima dedi?
0: Vostaka, yanachi, siz yaqinda mandan tashqari yana bitta ayolga uylanarmishsiz.
1: Bu gapi ham to'g'ri. Ana ushxonamizdagi Ziyoda bor-u, o'shanga anchadan beri gap otsammikan deb yurdim. Voy, tilim qurdi. Aniq nima dedi deng, folbini?
0: Siz o'zi hozirgina nima dedingiz?
1: Yo'q, hech narsa demadim, Ozosh. Menimcha folbini bu temada noto'g'ri gapirgan shekilli.
0: Shu joyda kechirib qo'yibsiz, Vostaka. Endi o'zingizdan ko'ring.
1: Yo'q, yo'q.

0: hikmat izlab.
1: Jarroh doktor kasalxonaga kirib keldi. Bemorni operatsiya qilishdan avval duo qildi. So'ngra amaliyot xonasiga kirib ketayotganida kasal bolaning otasi jarroh doktorga yuzlanib bor ovozi bilan: "Nimaga kech qolasiz? O'g'limning hayoti xavf ostida bo'lsa, insofingiz bormi o'zi?" deb baqirib ketdi. Doktor sovuq tabassum qilib javob berdi: "Iltimos, tinchlaning. Amaliyotimni eson-omon tugatib olgunimcha meni duo qiling. Ishonchingiz komil bo'lsin. O'g'lingiz Xudoning panohida." Ota dedi: "Aka, sizni uyaltirish niyatim yo'q. Agar sizning o'g'lingiz hayotidan judo bo'layotgan bir paytda tinchlangan bo'larmidingiz? Boshqalarga nasihat qilish bunchalar oson ish bo'lmasa?" Doktor indamasdan amaliyot xonasiga kirib ketdi. So'ngra 2 soatdan keyin shoshib chiqib bemorning otasiga: "Amaliyotim muvaffaqiyatli o'tdi. O'g'lingizni ahvoli juda ham yaxshi. Meni ma'zur tutasiz, boshqa boradigan joylarim bor." deb bemorning otasidan hech qanday savolni ham tinglamasdan chiqib ketdi. Chiqib ketayotgan hamshiradan ota so'radi: "Bunchalar mag'rur bo'lmasa bu doktor?" Hamshira: "O'g'illari avtohalokatda nobud bo'lgandi. Shunga qaramasdan o'g'lingizni ahvolini bilganlardan keyin yo'q demasdan tezda yetib keldilar. O'g'lingizni hayotini saqlab qolganlardan keyin o'g'illarini dafn etish uchun yana shoshilib ketdilar." Xulosa o'rinda: boshqalar haqida xulosa chiqarishga aslo shoshilmang. Zero biz boshqalarni, ichki kechinmalarini doimo bilishga ojizmiz.

0: Nima qilsam bo'larkini?
1: Sanchi, go'sht, tuxum, qaymoqlarni kamroq yesin.
0: Nazo, mani osh qozonim mas oyog'im dedim. Nima toming ketganmi?
1: Yaxshi, bildim oyog'i og'riyotganini. Lekin mani etkalarimni qilsang, puling ancha tejaladi-de. Keyin mana hadi bo'lar bo'lmas maslahat so'ramasdan doktorga borasan, tushunding?
0: Doktorga borib nima qilaman? Sen opingla doktorlar yo'sam bilib berver. Keyin so'rab ko'r, bir oy oldin shamollab qolganimda suvdan uzoqroq yurgan, cho'milmay tur degandilar. Endi cho'milursam bo'larmikan?
1: Nima, bir oy deysanmi? Bir oy bo'ldimi? Aslzoda, rostdan ham bir oy bo'ldimi?
0: Nima bo'pti? Yoki hali vaqtlimi? Yana yuraveraymikan?
1: Voy tuba, Aslzoda, men ham doktorman-ku. Sen tez vannaga tush, bor.
0: Ko'rding? Sen bo'lsang doktorga bor deysan. Qara, sendan ham doktorga gap chiqdi-yu. Nima qilaman doktorga pul ketkazib, hayronman. 2 dugona.

0: dinlaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Vaqt oliy hakam. Tong otadi, kun botadi. Umrimizning yana bir kuni tarixga aylanadi. Tarixga aylanayotgan kunimiz besamar o'tmasin. Boshlagan ishlaringizga unum, rivoj va baraka tilaymiz. Labingizdan kulgu, ko'nglingizdan quvonch, xonadoningizdan fayz ketmasin. Kuningiz yaxshi xabarlar bilan boshlanib, yaxshi xabarlar bilan yakun topsin. Umringiz uzun, rizqingiz butun bo'lsin. Bizni tinglayotganingiz uchun rahmat.

0: Malikam. O'sha Malikam degan qo'shig'imni Xorazmlik bir yigit Murodbek Qilich Malikam, Malikam deb aytib, mani qo'shig'imni o'g'irlabdi. Juda ham xafa bo'ldim bu Murodbek Qilichdan.
1: Bekorlarni aytibsiz ustoz. Qo'shiq birinchidan siz menimcha mendan o'g'irlagan, chunki meni oldin o'sha yoshligimizda Malikam, Malikam peshonamiz shor ekan, orzularim osmonlarga sochildi, sochildi, ochildi yo ko'zlarim kech ochildi degan qo'shig'imiz menimcha shu Malikam degan qo'shig'imni olgansizlar menimcha. Anvar aka,
2: akajonlarim, bratanlar, bu qo'shiq manda ham bor, Malikam degan qo'shiq bor. Malikam, Malikajon, Malikam, ma Malikam, manda bu qo'shiq yo'q ekanligi, uzrligi, ming bor uzr. Mana qaranglar, sizlarga bitta zo'r askiya kelib qoldim. Akajonlarim, bratanlar, bir kuni endi bitta mijoz kafega kiribdi-da, bugun nima ovqatinglar bor, yaxshi ovqatinglarda nima bor desa, bugun oshxonamizda mana shu kafemizda qovurilgan qisqichbaqa bor. Qani olib kechi qisqichbaqa endi olib kelibdi. Qarasa qisqichbaqani bitta oyog'i yo'q. E ukam, o ofitsiyan, buni bitta oyog'i qani buni desa, u ham ofitsiyandan bilasizmi, u pishirayotganda boshqa qisqichbaqalar bilan urushgan ekan, shu tayog'ini uzib qo'yibdi boshqa qisqichbaqa. Bo'lmasa menga o'sha g'olib yutgan qisqichbaqani olib kelgin, dovdir.

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, Yaponiya aholisini dahshatga solgan zilzila ro'y berdi. Ushbu dahshatli zilziladan so'ng qutqaruvchilar tirik qolganlarni qutqarish maqsadida vayron bo'lgan uylarni ko'zdan kechira boshladilar. Ular hali turmushga chiqqaniga 2 yil ham bo'lmagan yosh ayolning uyiga kirishdi. Ular vayron bo'lgan uyini ko'zdan kechirishar ekan, qulagan devor tirqishidan tanasining bir qismi ko'rinib yotgan ayolni ko'rib qolishdi. Qutqaruvchilar zudlik bilan o'sha tomonga shoshilishdi. Afsuski, qulagan beton devordan atigi bir qo'l sig'adigan joy bor edi. Qutqaruvchilar rahbari teshikdan qarar ekan, ayolning yotgan holati uni taajjubga soldi. U xuddi sajda qilayotgan odamdek tizzasi bilan cho'kkala tushib, qo'llarini oldinga cho'zib, nimanidir himoya qilib yotgandek edi go'yo. Qulagan bino bo'laklari uning bosh va bellarini qattiq jarohatlagan edi. Qutqaruv guruhi rahbari tirik qolgandir degan umid bilan uning nafas olishini tekshirdi. Afsuski, ayolning tanasi allaqachon sovib bo'lgan edi. Qutqaruv guruhi a'zolari vayron bo'lgan boshqa uylarni ham ko'zdan kechirish maqsadida ushbu xonadonni tark etar ekan, biroq guruh rahbari negadir ortga qaytdi va ayolning jasadini amallab joydan qimirlatdi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, ayolning bag'rida jajji bolakay yotardi. Bechora ona bolasini himoya qilish uchun shu holda jon bergan ekan. U baqirgancha "Bu yoqqa kelinglar, bu yoqqa. Bu yerda bolakay bor ekan", derdi. Qutqaruvchilar katta qiyinchilik bilan ayolning atrofidagi beton devorlarini parchalay boshladilar. Va nihoyat changga belangan, oppoq matoga o'ralgan, ushbu to'polonlar orom uyqusini buzmagan 3 oylik shirin bolakayni qutqarib olishdi. Jajji chaqaloq esa qutqaruvchilar qo'lida sokin uxlardi. Bolakayni tekshirish uchun zudlik bilan yetib kelgan shifokor tuproqqa belangan matoni ocharkan, mato ichida turgan telefon uni diqqatini tortdi. U telefon ekranida yozilgan yozuvlarni o'qib, ko'zidan shashqator yosh oqdi. Unda quyidagi so'zlar yozilgan edi. "Bolajonim, agar omon qolgan bo'lsang, unutmaginki, men seni juda-juda yaxshi ko'raman. Onang." Telefon qo'ldan qo'lga o'tarkan, ekrandagi "Bolajonim, agar omon qolgan bo'lsang, unutmaginki, men seni juda-juda yaxshi ko'raman. Onang" degan yozuvni o'qigan har bir qutqaruvchi yum-yum yig'lagancha, jasoratli ona muhabbati qarshisida ta'zim qildi.

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: O'zi to'rtta odamni kuldirishni bo'yniga olgan odam aqlli odam hisoblanmaydi. Lekin men harakat qilaman. Men gapirganda kulish majburiy emas. Xolagan o'rtoqlar, kulinglar, Rustamjon Namangandan kelib qopti, podderska qilib turaylik degan fikr hech kimni boshiga kelmasin. Xohlagan o'rtoqlar kulsin, xolamaganlar bemalol xomrayib o'tirishlaring mumkin. Chunki ayrim odamni kuldirib bo'lmaydi, ular quyma xomrayib tug'ilgan bo'ladi. Qachon qarasang turish mana shu. Hammomga ham shunday kirib boradi. Bir qo'lda tog'ara, bir qo'lda sovun. Forma adejda nomer 1. Qorong'i burchagiga tog'araga suvni to'ldirib quyib cho'milmaydi. Cho'milayotganlarni tomosha qiladi. Go'yo ular yegani bu qurib qolgan. Nomard hammomdasan kulib o'tiraver. Odam qushda yengil bo'lib chiqib ketadigan joylar bironta sovunni bosib olmasa. Men hammomga kirdim deguncha ashula boshlayman. G'oyibdan bir ilhom keladi. Kamoldan akam bilaram ashula aytishaveraman hammomda. Shu bir ehollari o'zidan bo'lib je bir zo'r keladi deng odamni ilhomi deng. Chalkani ko'pilatib olib qaroq ko'zim chilimardim qaroq ko'zim chilimardim desang 5 metr narida bittasi ko'pikning o'rtasida do'st deb qo'yadi qaroq ko'zim chilimardim aka yenam qaraylar orqani ishqab olasizmi hammom chilik undan keyin siz uni orqasini ishqab qo'yasiz o'sha yerda ham xomrayib o'tirish kerakmi odamlar bor qachon bo'lsa kulib turadi doim tabassum bilan go'yo ikkita qo'yib yuborgan xotini aliment olmaymiz deb til berganga o'xshaydi. Yangi anekdot apandilar doim bo'ladi. O'rtoqlar svejisi bor deb 4 kishini to'plab, hammani kuldirib, hammani xursand qilib yuradi. Umringizni qadriga yetsangiz, qadrdon do'stlar, kulib turgan odamdan ajramang, yutqizib qo'ysangiz men to'layman. Xomraygandan qoching. Qo'shnisimisiz, ko'chib keting unaqa joydan. 150 kg karam bitta tuxumni kaloriyasini berar ekan. Bir marta kulgan odam 10 ta tuxum yutgandek kaloriyaga ega bo'lar ekan.
0: Hangoma ustalari.

0: Agora.
1: Nazo,
2: assazo de.
1: Voy voy Nazo, quloqingni nima qildi? Fil bilan kim katta quloqli bo'lish o'ynadingmi deyman-a?
2: Bor, qulurmagan, o'zimamchi zo'rg'a yurimman.
1: Toba, xuddi eshik quloqga o'xshab qopdi-ku. Qatdan olding bunaqangi eshikli quloqni, lekin chisanga yarashibdi Nazo.
2: Nima esingda yo'qmi? Kecha san eshikni hamma miyasini yib qo'yibsan-ku, menga faqatgina quloqini qoldiribsan.
1: Tushunmadim, bu nima degani?
2: Bu deganim, men eshik quloq bo'lib qolgan bo'lsam, san eshik miya bo'lib qopsan. Tushunding?
1: Bo'ldi, qo'y, shu bugun urushmaylik. O'zi rostdanam nima bo'ldi?
2: Bilmadim. Ertalab o'rnimdan tursam, quloqim shunaqa qotdi bo'lib ishib ketibdi, qaragan.
1: Doktorga bormadingmi?
2: Bordim. Doktorga qarang, quloqlarim borgan sari kattalashib ketyapti. Nima qilsam bo'ladi dedim.
1: Xo'sh, keyinchi?
2: Keyin yana bitta ikkita arzlarimni aytganim, doktor menga tilingizni ko'rsatingchi dedi.
1: Tushunmadim, quloqqa tilla nima aloqasi bor?
2: Men ham shunga hayron bo'lib, doktorga tilingizni chiqardi deysiz, men chiqardim. Siz bu siz qaramadingiz desam, doktor nima deganini bilasanmi?
1: Nima dedi?
2: Men shunchaki dorilar retseptini yozgunimcha bir pas jim turing degan maqsadda shunaqa degandim deydi. 2 dugo

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dildarmon.
3: Butun umr qizim bo'lishini orzu qilganman.
4: Oyjon, keling men sizga yordamlashaman.
3: Kelinim o'g'lim bilan turmushining birinchi kunidanoq meni oyjon deb ataydi. Men esa uni qizim deyman. Qizim, hamma narsaga ulgurasan va imtihon

0: imtihonlarni ham muvaffaqiyatli topshirasan.
1: Sizni o'qishga kirganingizdan tabriklaymiz.
2: Go'zal, siz uchun qalbdan tabriklayman.
3: Aspiranturaga muvaffaqiyatli kirishimda oyijonimning hissalari katta. Biz ahil oilamiz. Oyijonimning maslahatlari va yordamlari tufayli ko'p narsaga erishyapman. Oyijon, behisobsam-chi?
0: Ha, qizim, mazali bo'ladi. Bizni uyimizda tinchlik va xotirjamlik hukm suradi. Farzandlarim, baxtli bo'linglar.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Пүлдіргеч.
2: Lekin masa qilib yashayapmiz. Studentlik oltin davr bizaga atalgan bo'lsa-yam, kvartirada yashasa, yotoqxonada turmasa, mana Chilonzor Center dahshat tepada metro tepasida domda masa qilib yashayapmiz. Bir xonali kvartira, hamma narsa joyida.
3: Yaxshi, yaxshi.
4: Oyiga nechi bilagan o'rta?
2: 40 ming.
4: 40 ming?
3: Kishi boshigacha.
2: Kishi boshigacha 1000 so'm to'rga yotdi-da.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir büyük yozuvchining gaplari bor. Jinnilar hattoki jinnixonada ham bo'ladi degan gap bo'lardi. Bir jinni tomni ustiga chiqib olib, tushmayman, hech qachon tushmayman, kim nima desa desin tushmayman deb tursa, doktor bunday qarab, menga qara, tushasanmi yo'qmi? Yo'q, tushmayman. Miltiq bilan otaman desa, otsang ot debdi. Tushmayman debdi. Haligi doktor miltiqni olib kelib, o'qladim, ko'ryapsanmi? Otaman, tush desa, otsang ot, tushmayman. Tush, otaman, uchgacha saniyman. Uchgacha tushmasang, otaman desa, salasang sana debdi. Haligi doktor ham qo'rqitsin. 1, 2, mana yaqin qoldi. 3, otsang ot deb ko'kragini tutturganimish. Tushmayman desa, doktor deyon debdi, jinni kepti de. Doktor debdi, miltiqni menga bering debdi. Doktor ham miltiqni nima qilasan sen? Bering, men tushirib beraman deb. Doktor ham miltiqni shunday jinniga bersa, jinni miltiqni shunday olib, "Oy" deb jinniga qarab, "Jinni ham ha" deb, "Tush" desa, "To'xtab tur, bo'ldi tushaman" deb, jinni ham yugurib chiqibdi. Doktor hayron bo'lib, "Menga qara, ama otaman dedim, shuncha narsa qilim tushmading. Nimaga buni birog'iz yolg'ondan tush otaman desa tushding desa, a bu jinnida doktor otib qo'yishi mumkin. Bir kampir yo'lni chetidan kelyapsa, ikkita bola supurgini xuddi mototsiklga minib olgan vorr kelib kampirni oldi. To'xtab, o'tiring mototsiklga debdi. Kampir, jinni misilasi? O'tir dedim senga debdi. Kampir ham qo'rqqanidan mototsiklga supurgini orqasiga shunday o'tirib olibdi. Ketdikmi deb, dur, aylantirib bir chekkaga borib tushingan debdi. Kampir ham qo'rqqanidan hashilab qolgan, yugurgan bechora shunday tushib, sizdan 20 ming bo'ladi debdi. Qanaqa biz to'lang pulni desa, kampir ham qo'rqqanidan 20 ming berib, haligi ham dur, shunday ketib yuborsa, ahmoqlar. To'g'ri jinnixonani ichiga kirib, doktor yoniga kelib, uyalmaysizmi? Jinnilarni tashqariga qo'yib yuborishga. Yo'lda chetdan kelayotgandim. Supurgini minib olib, xuddi mototsikl deb yugurib kelib, menga qara, "Men" dedi, "Yo'q" desam, "Vatar" dedi, o'tirdim. Yugurtirib olib kelib, 20 ming pul olib tush dedi. Uyalmaysizmi jinnilarni tashqariga qo'yishga? "Ha, doktor" desa, doktor ham, "Xolajon, ular jinnilar emas, ular medichulishini bo'llari." Ula shunaqa qilib pul ishlayapti o'zamadan.
0: Hangoma ustalari.

0: Radyosu de.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What's it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Ay ya ya. Vostaki, sizam bir professormi, dotsentmi? Bu siz bo'lmasmida shu paytgacha hamma sizni tanigan bo'lar edi.
4: Nima qilasan o'sha professorlikni? Bitta kitobni quchoqlab umrim o'tib ketarmidi?
2: Voy Vostaki, ulachi bitta kitobni quchoqlab umri o'tsa ham, har holda yetuk aqli bor, fikrlash doirasi keng.
4: Ularni doirasiga ham o'ynab qo'ying. Ularni faqatgina aqli bor, xolos. Pullari-chi pullari? Pullari esa yo'q.
2: Ha, rostana Vostaki. Buni qarang, tabiat baribir tenglikni yoqtiradi-da.
4: Tushunmadimman sen. Nima demoqchisan?
2: Mana, masalan, ularni aqli bor-u, lekin pullari yo'q. Sizni juda ham pulingiz ko'p, lekin aqlingiz.
4: Yo, yo, yo, nima deyapsan-u? Va, yo.

0: hikmat izlab.
1: Jahonni zabt etgan jahongirlardan biri Iskandar Zulqarnayn jangda muzaffar qaytayotganida kasallikka uchraydi. Badanini sovuq ter bosadi. Mohir tabiblarning yelka qisgancha qo'l qovushtirib turishlaridan qo'limizdan kelgani shu degan so'zlarni eshitgandan keyin hammasini anglab omonatini topshirish payti yaqinlashganiga ko'zi yetadi. Zudlik bilan onasiga shunday maktub yo'llaydi. Onajon, ushbu maktubim yetib borgan zahoti xalqqa dasturxon yozinglar. Laziz taomlar tayyorlab, xaloyiqni ziyofatga taklif qilinglar. Jarchilar ushbu dasturxonga musibat ko'rmagan xonadon ahli kelsin deyishni unutmasin. Iskandar aytgandek bo'ldi. Keng maydonda dasturxonlar yozildi. Suruv-suruv qo'ylar so'yildi. Doshqozonlarda tansiq taomlar tayyorlandi. Tandir-tandir non yopildi. Lekin shohning ziyofatiga hech kim kelmadi. Hatto saroy ayollari ham, dasturxon bezaganlarning o'zlari ham to'kin dasturxonga yo'lamadilar. Hidi atrofni tutib ketgan totli taomlardan bir luqma olishga biron bir kishi botinmadi. Bu ne hol? Hayrat oshgan shohning onasi to'rt tomonga chopar jo'natdi. Choparlarning hammasi bir xil javob bilan qaytishdi. Ulug' shohimiz dasturxonga faqat musibat ko'rmaganlar kelsin deb buyurgan edilar. Shunga ko'ra odamlar biz ziyofat ahlidan emasmiz deyishdi. Iskandarning onasi o'g'lining bu tadbiridan istagan murodini anglab, o'g'liga azo ochibdi. Doim o'g'lini g'alaba qozongan holda, uch qir otda muzaffar kirib kelayotganini ko'rgan ona, bu gal uning tobutda kirib kelishini ko'rib, o'zidan ketib qolmasin degan maqsadda Iskandar shu yo'lni tutgan ekan.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Sangoma ustaları.
2: Yaxshi niyatlar qilish kerak ekan. Nimaniki ayol kishi niyat qilsa, o'sha bola o'sha narsaga erishar ekan. Otaniki ham hisob, lekin birinchi onaniki hisob ekan. Masalan, Ronaldinyoning onasi niyat qilgan ekan. O'g'lim futbolist bo'lsin, jahonda birinchi eng zo'r futbolist bo'lsin deb niyat qilib yurgan ekan. Va shu niyatiga yetdi, amalga oshdi. Ronaldinyo eng kuchli futbolist. Hali stadionda o'tirganda qovurilgan kartochkani onasiga olib beradi-yu. Edi igray senog dedi bir ayol. Braziliyalik qop-qora ayol. Edi igray senog dedi. Xolasam kartochkani mashinasi bilan to'kib qo'ymaman aka dedi. Sen menga mashinacha kartochkani olib kelib nima qilib yuribsan sen? Gap kartochkada emas. Bolasini o'yinini tomosha qilgan keyin ayolni ko'rib odam xursand bo'lib ketadi. Nima o'zbek ayoli ham shuni o'rnida o'tirishi mumkin-ku? Ayollardan donishmand chiqmagan. Lekin nima uchun donishmand chiqmagan deb so'rasa, bir donishmand shunday degan ekan. Bizning ayollarimiz donishmand bo'lishdan ko'ra donishmandlarni, faylasuflarni dunyoga keltirishni yaxshi ko'radi degan ekan. Ibn Sino bobomiz, Ulug'bek bobomiz, Navoiy bobomiz mana ertaga tug'ilgan kunlarini nishonlaymiz. Bobur bobolarimiz, Amir Temur bobolarimiz va boshqa bobolarimiz, Firdavsiy bobolarimiz, Rudaki bobolarimiz, boshqalarni dunyoga keltirgan kim? O'sha ona bo'ladi. Ona niyat qilgan ekan. Toshkentda qornida olib yurgan payt. Mandan so'rashadi, nimaga ashyochilik ko'payib ketgan? Ashyochilik ko'payib. Men aybdorman ashyochilik ko'payib ketsa. Ota-onalar sizlar aybdorsizlar. Qachon qarasa qo'ldan yetaklab muzikalni shkola, texnikum, kollej, konservatoriya, teatralni yuzga borib, ashyolar chiqmasam o'zim mirza qilib qo'yaman. Men qasam ichganman, o'zim bo'lmadim shu bo'lish kerak. Ko'paytirib yubordinglar vabshe. Yo boshqa kasb yo'qmi? Mahinda bo'lib ketdi vabshe qo'shiqchilar. Har kun to'rtta yangisi chiqyapti. Bir-birimizni tanimaymiz.
0: Sangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Gorna.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha'da.
1: İki Gorna.
3: Asıl Zoha'da, yine keç kaldın ha?
4: Vay nazo, uxlab qolmang kechir o'rta.
3: Nuqul sana deb darsdan kech qolamiz. Sal vohliroq tursang o'lasanmi? Sen o'zi bitta budinnik olgan, xo'pmi?
4: Budinnikim bor, lekin u har doim xulayotganida jiringlaydi, nima qiling?
3: Esancha o'zi shu kunlardachi sal anaqaro bo'lib qopsan.
4: Nima? Qanaqani qaro?
3: Voy, tovba qildim. Qanaqa deysan, nima qilganing bu?
4: Nima ishim bor?
3: Voy Aslzoda, banana nega artib tuz sepib keyin tashab yuborsan? Sanchi to'chni jinni bo'lib qopsan.
4: O'zing jinnisan, nazo.
3: Voy, uvol qama, shundoq narsani.
4: Nima qilayman, tuzlangan bananni yomon ko'raman-de?
3: A unda tuz sepma, nega tuz sepfossan?
4: Aman quruq bananni o'zini ham yomayman.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Orzular kelajagimiz poydevori. Orzular bor ekan, qalbda ezgu g'oyalar, yuksak maqsadlar bunyod bo'laveradi.
4: Men ham askar bo'laman.
3: Jajji bolajonlarning murg'ak qalblaridagi bu kabi orzularning bisyor ekanligi kishini quvontiradi. Zero, yurtimiz ertasi barkamol farzandlar qo'lida.
4: Vatanimga xizmat qilaman.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Bolla, bilasizlarmi? Meni yana o'sha Italiya davlatiga borgim kelyapti.
3: Oldin Italiya borganmisan?
2: Ha, yo'q, oldin ham borgim kelgan.
3: Menga qara, Italiya bitta qilmaydi. Hammamiz kelishib, qishda yengil bo'ling bo'lardi, o'shanga o'xshab. Kelinglar, bir massa qilib saunaga boraylik.
4: Zo'r fikr.
2: Sen nima? Oldin saunaga borganmisan?

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ko'pchilik mana sizlarga maza de boryapti, kinoma kino yurasizlar. Har kun to'y, har kun o'yin, kulgu, bayram maza de dedi. Mana ham ha maza. Xotinimga ham aytishar ekan. Eriz rasa ko'p kinoda kuldiradi. Uyda ham kuldirib o'tiradi, maza desa. Xotin bechora ham ha kuldirib o'tiradi, maza demiş. Ko'pchilik aytadiki, siz dedi mana san'atkor kinolarda o'ynaysizlar. Menga qarangda savol bersam bo'ladimi? Ha, bering desam, kinoda ovqat yeysizlar-ku mana. Shuni rostdan yeysizlarmi dedi. Aytaman, yo, yolg'onni yeymiz. O'sha kadrda shashlik yeganimiz ko'rsangiz, shashlikni shuni og'zimizga solamiz-ku. Kamera tugagandan keyin yana chiqarib, qisqa tiqib qo'yamiz dedi. Yo, aytadiki, "Voy, qarang, anov kinoda chiqqan anov qiz nima bo'ldi?" dedi. "Mana anov qiz anov bo'lib ketdi." Yana aytadiki, "Voy, qarang, palonchi tug'ibdimi?" dedi. "Ha, tuqqan bo'lsa kerak" desam, "Nima tug'ibdi?" dedi. "Odam nima tug'ishi mumkin?" "Echki tug'ibdi" dedim. Yana kamera o'rni kino olib tursa, tasi kelib, "Nima qir? Iye, kino olyapsizlarmi?" "Ha, kino olyapmiz" desa, "Yangi kinomi?" dedi. Yo, eski kino deyman. Yana turib-turib, artistlar ham o'ynaydimi deydi. Yo, faqat o'zimiz. Artistlar nima yapti hozir? Muxlis, qiziqish. San'atkorni ko'rsa, yaqin kishisini ko'rgandek, xuddi bir o'zini bir qarindoshini ko'rgandek muomala qilib, "Ey, qalaysiz, aka, yaxshimisiz? Tuzimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Tanimagan odamlar?" "Ya, mana o'rtog'im bo'ladi, men taniyman, telefonlari ham bor. Oho, rasa ko'p o'tirganmiz u bilan" deb gaplashadi. "Rahmat yaqin olgani uchun." Dadam o'zini otam o'zimiz tomonidan haligi shu Buxoro g'ijduvonish taraflardan yuritganda bir avtobusga o'tirsalar, bir yo'llariga yigit o'tirib qopti. O'sha avtobusda bilsanglar, katta televizor qo'yib qo'yadi, tomosha o'tirgan yo'lovchilar ko'rib ketish uchun. Televizorda biz o'ynayotgan kino ketayotganimish. Haligi bola ham bunday qarab turib, dadamga qarab, "Mani o'ynayotgan kinoni mani ko'rsatib, amaki" debdi. "Shu bilan tanishimi?" debdi. Dadam ham bunday qarab, "Ha, Qizil Tepadan" deydilar. Desa, "Qizil Tepadan emas, bu bola Toshrovatdan" debdi. Dadam ham, "Yo'q-e, Qizil Tepadan" deydilar-yu. Desa, "Bu Toshrovatda, men bilaman, qo'shnim bo'ladi" debdi. Buni bitta akasi ham bor, o'zi asli o'zi ustachilik qiladi bular. Qishlaga borib kino o'ynab keladi-da. Desa, dadam ham, "Yo'q-e, rostdanmi?" desalar, turib-turib dadamga qarab, "Dadasi rahmatli domlay" dedi. "Tanirmidiz?" desalar, "O, rahmatli bilan ko'p o'tirganmiz" dedi.
3: Hangoma ustalari.

Bir muallim bolalarga sehrgardan o'zingiz uchun nima so'ragan bo'lardingiz degan mavzuda insha yozish haqida topshiriq berdi. Hamma vazifani bajarishga kirishdi. Kechki payt o'qituvchi uyda yozma ishlarini tekshirarkan, bir insha o'qituvchining diqqatini tortdi. Uni o'qirkan ko'zlaridan duv-duv yosh to'kildi. Shu vaqtda xonaga eri kirib qoldi. Ayolining yig'layotganini ko'rib hayron bo'ldi va so'radi: "Nima bo'ldi? Tinchlikmi?" Ayol: "O'qing", deya unga qo'lidagi inshoni uzatdi. Insho shunday yozilgan edi: "Sehrgar amaki, bugun sizdan bir narsani yolvorib so'ramoqchiman. Meni iloji bo'lsa televizorga aylantirib qo'ying." "Ha, xuddi shunday. Uyimizdagi televizorning o'rnini egallashini istayman. Men ham uyda alohida joyga ega bo'lib, oilamizni o'z atrofimda jam bo'lishini xohlayman. Ahamiyatsiz narsalarni gapirmayotganimga ishonishsin, diqqat-e'tibor markazida bo'lishni istayman. Agar meni televizorga aylantirib qo'ysang, dadam ishdan charchab kelsalar ham, men charchaganman demasdan mening yonimda bo'ladilar. Agar meni televizorga aylantirib qo'ysang, onam xafa bo'lib yolg'iz qolganlarida meni ham e'tiborsiz qoldirmasdilar. Qaniydi, otam, onam hamma narsani tashlab har kuni ozgina vaqt bo'lsa ham men bilan birga bo'lishsa. Sehrgar amaki, balkim sizdan ko'p narsa so'rayotgandirman. Lekin chin dildan o'tinaman. Iltimos, meni televizorga aylantirib qo'ying." O'qituvchining eri bu yozma ishni o'qib bo'lib hayqirib yubordi. Dahshatning o'zi bu, bechora bola. Qanday ota-ona ekan ulara? Odam degan ham shunchalik bo'ladimi? O'qituvchi ayol yosh to'la ko'zlarini eriga qadab mahsun javob berdi. "Bu inshoni bizning o'g'limiz yozibdi. Farzandlar uchun yelib yuguramiz, ammo ular uchun eng kerakli bo'lgan e'tiborni berishni ba'zida unutib qo'yamiz.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Kuldirgich.
2: Do'sti do'stiga nolayapti. Nega meni hamma hamisha ming'illayveradigan ahmoq deb o'ylaydi? Do'sti, ming'illamay gapir, nima deding?

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Odeskar Jolliyev! Odeskar Jolliyev!
3: Men eshitaman, o'rta serjant.
2: Mana bu sigaret qoldig'i kimniki? Menga tezda aniqlab bering. Tushunarlimi?
3: Xo'p bo'ladi, o'rta serjant.
2: Tez bo'ling. Aniqlayman. Aniqlayman. Xo'sh,
3: o'rta serjant.
2: Eshitaman.
3: Aniqladim.
2: Kimniki ekan?
3: Hech kimniki emas ekan. Bemalol olib chekaverishingiz mumkin.
2: Xo'sh, hurmatli oddiy askarlar. Mana bugungi mashg'ulotimiz tank haydash mashg'uloti bo'lar ekan. Demak, yomon emas, mana qo'llaringiz ancha kelishib qopti. Hurmatli oddiy askar Alimov,
3: men
2: armiya xizmatigacha siz uyingizda nima haydagansiz?
4: Mashina haydaganman.
2: Mashina haydagansiz? Demak, siz tank mashg'ulotiga qo'lingiz ancha kelishini sabab bor ekan. Demak, nimadir haydagansiz. Yaxshi, yomon emas. Demak, oddiy askar Ahmedov.
5: Men o'rta serjant.
2: Siz nima haydagansiz xizmat safarigacha?
5: Men buldozer haydaganman.
2: Buldozer? Ayu, buldozer shunday tank to'kachasi bo'lsa, yaxshi, yomon emas. Siz ham demak tankchi bo'lsangiz bo'laveradi. Mashg'ulotni davom ettiraveringlar. Oddiy askar Jolliyev, siz armiya xizmatigacha uyda nima haydagansiz?
3: Men haligi o'rtoq serjant.
2: Xo'sh.
3: Men
2: Nima siz? Tez.
3: Men haligi qo'y haydaganman.
2: Qo'y haydagansiz? Hurmatli oddiy askarlar, kim o'zini aqli zaif, aqli past, ahmoq deb hisoblasa, safdan bir qadam chiqsin. Qaytaraman. Hurmatli oddiy askarlar, kim o'zini aqli past, aqli zaif deb bilsa, bir qadam oldinga chiqsin. Ha, oddiy askar Jolliyev, nima siz o'zingizni ahmoq deb bilasizmi?
3: Yo'q, o'rta serjant. Qarasam hech kim chiqmayapti, bir o'zingiz turibsiz. Shunga noqulay bo'ldi, yolg'iz qolmang deb chiqdim.
2: Nima?
6: Hangoma ustalari.

0: radyosida. İki dükkanı.
1: Ben Zuhal.
2: Asıl Zodi.
0: İki dükkanı.
3: Orta, qalay topshirding imtihonlarni?
1: Topshira olmadim.
3: Ha, voy, nega tinchlikmi? Qanaqa savol tushdi o'zi, qiyin ekanmi?
1: Yo'q, qiyin emas, bilasanmi? Menga 0.5, qo'shuv 0.5 qancha bo'ladi degan savol tushdi. Ichimda bilib turibman, 2.5 tani qo'shsa 1 litr bo'ladi. Lekin buni matematika yo'li bilan aytib bera olmadim, de o'rta.
3: Mayli, qo'yurasiz zoda, shunga mis qilasanmi? Bir gap bo'lar, olasan de o'sha bahoingni.
1: Ha, keyinchi nazoq, qayta qurish, oshkoralik degan nima degani bilasanmi?
3: Qayta qurish bu shunaqangi davrki, unda men senga yangi palto, sumka, keyincha hamma o'zim ishlatadigan ana firmaning parfyumerlarim bor-ku, shularni hammasini senga podarkka qilaman. Oshkoralik bo'lsa, unda san tilingga kelgan gapni hammasini xohlaganingcha gapiraverasan. Kallangga nima kelsa o'shani gapirasan, tushunding?
1: Nahotki, san to'ringda ham nima desam deyuramanmi? Ko'nglimdagini aytsam, menga hech narsa bo'lmaydimi?
3: Men to'rimda nima desin deysan? Hech narsa bo'lishki bo'lmaydi-yu, lekin boyiga aytgan palto, sumka, kiyanib firmaning parfyumerlarim bo'lmaydi-da.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Cho'lda o'rmalab yurgan jonivorlar ham tug'ilishidanoq o'z makonlarini biladilar. Havoda uchuvchi qushlar ham, dengiz va daryolardagi baliqlar ham o'z oshiyonlarini his qiladilar. Hatto bolariyu mayda chumolilar ham o'z uyalarini muhofaza qiladilar. Bu kabi odamlar ham qayerda tug'ilib parvarish topsalar, o'sha maskanga nisbatan qalblarida cheksiz darajada mehr, muhabbat uyg'onadi. Zero vatanning har bir yeri inson uchun beqiyos darajada muqaddasdir.

0: Markaz radiosida.
1: Adviyalar kutubxonasi.
2: Said Ahmad, avtobiografiya. Hayvonot bog'ida zavxoz vazifasida ishladim. 4 tonnalik fil 2 tonnaga tushib qoldi. Hayvon tilsiz narsa, nima yeb, nima ichganini birovga ayta olmaydi. O'sha filga tegadigan narsalardan uncha-munchasini uyga tashib turdim. Fil bechoraning qazosi yetgan ekan. 6,5 oyda yorug' jahondan o'tib ketdi. Ilon degan narsa yaramas maxluq. Unga kuniga bitta quyon beraman. O'ylab qarasam, u ilon yeb men indamay turibman. Ilonning oldiga o'lgan mushukni tashlab, quyonni uyga qo'ltiqlab ketadigan bo'ldim. Yo'g'onligi etikning qo'njidek keladigan ilon 2 oyda g'altak ipidek ingichka bo'lib qoldi. Maymunlarni azaldan yomon ko'raman. Yosh paytimda hayvonot bog'iga kelganimda burnini ko'rsatib meni ermak qilgan. Hali ham meni ko'rsa o'shunaqa qiladi. Mana bo'lmasam deb uni ham ovqatdan qisib qo'ydi. 2 haftada qo'lini ko'tarib burniga obora olmaydigan bo'lib qoldi. Shu orada g'alamiz oralab ilonning haqqini yegan degan gap chiqib qoldi. Silliqlik bilan o'z arizamga binoan quyon bo'lib qoldim. Tug'ruqxona qorovulligiga ko'tarildim. Ishim yaxshi. Kim kelsa xotining Hasan Husan tug'di deb sevinchni olaveraman. Bu yerda o'zimdan o'tib bitta xatoga yo'l qo'ydim. Bir chol kelib xotinini so'radi. Unga ham xotining Hasan Husanni qotirib tashladi devordim. Sevinch so'radim. Keyin bilsam bu chol bosh vrachimiz Sobiraxon ayaning eri ekan. O'z arizasiga binoan teatrga ishga kirdim. Ishim yaxshi. Teatr sahnasiga dekoratsiya quramiz. Bu yerda ham bitta xatoga yo'l qo'ydim. Tohir Zuhra qo'yiladigan kun edi. Birinchi pardaning dekoratsiyasini qurib qo'ydik. 3-4 kishi kelib, ikkita yarim talikni maydalab o'tirdik. Ko'zim ilingan ekan, shovqin sinondan uyg'onib ketdim. Ko'zimni ochib, uyoq-buyoqqa qarasam, tomosha boshlanib ketibdi. Men bo'lsam, Xon Boboxonning taxtida uchib qolgan ekanman. Qora Botir kelib, qilich yalang'ochlab, sahnadan haydab olib chiqib ketdi. Xotinlar hammomiga kassirman. Ishim yaxshi. Kechasi hammomni o'zim uborka qilaman. Xotinlarning to'kilgan sochlaridan to'plab yaxshilab yuvaman. Haftasiga 2 ulama soch yasab bozorga chiqazaman. Zakazlar ko'p. Ehtimol shu yerdan pensiyaga chiqib ketsam kerak.

0: Hajviyalar xonasi.
1: Turkiya hajviyotidan suyavi sulib. Bir sandiq tilla. Kissamda 2 lira va bir pachka sigaretgina qolgan kunga ham yetib keldim. Obiddin qahvaxonasining derazasi rafida o'tirib, tashqarida u yoqdan bu yoqqa o'tayotganlarni loqayt kuzataman. Noxush o'ylardan miyam gullaydi. Sabri, deyman o'zimni o'zim. Yoshing ham mana 36 dan oshdi. Shuncha yashab, nima ro'shnolik ko'rding? Ochdan o'lmaslik uchun doim ish axtarding. Topasan, haydalasan, it yotish, mirza turish, ustiga-ustak ishga no'noq va chala savodsan. Aytavur, xudo yorlaqab politsiyaga ishing tushmay turibdi. Bundan 4 kun avval paranda fermasida ishlayotdim. Ishim ham yaxshi edi. Bor bo'lgani tovuqlarga don separdim. Falokatni qarang. O'lat tegib 200 ta tovuqning nobud bo'lishida xo'jayim meni ayblab ishdan haydab yubordi. Bir stakan choy sotib olib, uni shoshilmasdan icha boshladim. Stakandagi choyning so'nggi qultimini simirayotganimda egniga jun makintosh kiygan, cho'sinchoq chechakdan cho'tir bosgan basharasi ichkilikdan salkigan g'alati bir nusqa tepamda paydo bo'ldi. U atrofga olazarak qarab olgach, burnini tortib qarshimdagi stulga cho'kdi-da, dabdurustdan "Oting Sabrimi?" dedi. "Ha, Sabri, o'zing-chi?" dedim ajablanib. U yana burnini tortib atrofga qarab olgach, "Bir ish bor," dedi shivirlab. "Qanaqa ish?" "Xazina axtarish. Bir kunda boyib ketadigan ish," dedi u ko'zlar o'ynab. "Ey, cho'pchak aytyapsanmi?" dedim ensam qotib. "Bir kunda faqat ertaklarda boyish mumkin." U stulni menga yanada yaqinroq surdi-da, oldinga engashib, "Qani tur, avval bu yerdan ketaylik," dedi pichirlab. "Qayoqqa ketamiz?" "Bizni jonan muazzaznikiga boramiz." Aqldan ozgan bu nusxa og'ziga kelganini valdirayapti degan xayolda, "Og'ayni, boshini qotirmasdan xazinang bilan daf bo'lsang yaxshi bo'lardi," dedim jahl bilan. "Seni ham, o'sha jononing muazzazni ham bilmayman. Bilishni ham istamayman."
2: "Gaping to'g'ri," dedi u bosiqlik bilan. "Gapim senga shubhali tuyulishi tabiiy. Shunday bo'lsa-da senga hozir ismimdan boshqasini ayta olmayman. Ismim Shilmi. Agar men bilan muazzazanikiga borishga rozi bo'lsang, qolgan gapni o'sha yerda bilib olasan. Bormayman desang, yana o'zing bilasan."
1: Uning bu gapdan keyin o'ylanib qoldim. O'zim ishsiz, ham pulsiz, kimning zangini so'rib och o'tirgan bo'lsam, nimani ham yo'qotardim degan qarorga keldim. "Bo'pti, sen aytgan joyga borganim bo'lsin," dedim o'rnimdan turib. Cho'tir nusxa oldinda, men orqada egri bugri ko'chalardan yurib, Jarroh Poshsho ko'chasidagi devorlarning suvoqlari ko'chgan eski uyga yetib keldik.
2: "Ashalim, qayoqdasan?"
1: deb qichqirdi Hilmi eshikdan kira solib. Ichkaridan yoshi 30lardagi qorachadan kelgan gavdali ayol chiqib keldi.
2: "O'sh asalim, hammasini aniqladingmi?"
1: so'radi Hilmi undan.
3: "Aniqladim,"
1: dedi gavdali ayol.
2: "Mana bu tasqaraning irfonga quyib qo'yganday o'xshashini qara,"
1: dedi Hilmi men tomon ishora qilib. Ayol yuzimga diqqat bilan tikilib,
2: "Irfonning xuddi o'ziya,"
1: deb ishshaydi.
2: "Buni kampirga ro'baro qilamiz."
1: Ana shunda chidab tura olmadim. "Qanday kampir? Qaysi irfon?" dedim xavotirlanib. "Nima qilmoqchisizlar? Avval menga tushuntirsalaringchi. Yomon narsani rejalashtirgan bo'lsalaring, mendan umid qilmalaring.
2: Shu paytgacha jinoiy ishda ishtirok etmaganman. Etmayman ham."
1: "Ey,
2: bu shaftoli qoqligingdan ham ko'rinib turibdi,"
1: deb tirjaydi Hilmi.
2: "Biz ham jinoyatchi emasmiz. Shunchaki xamirdan qil sug'urganday oson ishni ko'zlaganmiz. Seni vazifang bir mushtpar kampirga jiyan bo'lish. Kampir bechora bedarak ketgan jiyanining qayg'usidan adoy tamom bo'ladigan holga kelib qolgan. Sen uni iydirib, xazina qayerga yashirilganini bilib bersang, 50 ming liralik bo'lasan."
1: "50 ming lira?
2: Nima deb o'ylading? Agar shu taklifimizga rozi bo'lsang, birgalashib harakat qilamiz."
1: Ular menga gap nima haqidaligini batafsil tushuntirib berishdi. Bundan bir necha yil muqaddam Shakar ismli badavlat kampirning Irfon ismli jiyani yo'qolib qolibdi. U kampirning bir sandiq tillasiga yagona merosxo'r ekan. Men qaytib kelgan jiyanligimga kampirni ishontirib, o'sha tillali sandiqni qayerdaligini aniqlashdi.
2: Bu qats ishda muazzaz mening xotinim rolini o'ynaydigan bo'ldi. Uchalamiz yarim tungacha o'tirib, rejani ikir-chikirigacha muhokama qildik. Ertasiga Shamlijidagi kampirning villasiga yaqinlashdik. qo'rquvdan oyoqlarim qaltirardi. To'qigan rivoyatimizga ko'ra, men 3 yil Marokkoda yashab, o'sha yerda Muazzazga uylanganman. Muazzaz 2-3 ta arabcha so'z bilar ekan. Kelmi kerakli vaqtda bizga qo'shilish uchun kelishilgan joyda kutadigan bo'ldi. Ko'cha eshikni ochib, er-xotin hovliga qadam qo'yishimiz bilan bahaybat it otilib kelib menga tashlandi. Muazzaz jon jahdi bilan: "Yordam beringlar, xolajon qayerdasiz?" deb qichqira boshladi. Xolamiz ichkaridan inqillab chiqqunlaricha it egnimdagi kiyimlarini parchalab tashladi. Shakar kampir bizni ko'rib, avval dovdiradi. Keyin kaftlarini bir-biriga urib: "Voy xudo, Irfon! Senmisan?" deb yig'lab yubordi. Keyin itga o'shqirdi: "Bobbi, bor joyinga." Xullas, biz itdan qutulib, xolamizning quchog'iga tushdik. Xola jiyanning qaynoq ko'rishuvi chog'ida kelinni ham tanishtirishga ulgurdim. Xolam yana ko'ziga yosh olib: "Xolang o'rgilsin, botam, 5 yil qayolarda qolib ketding," dedi nola bilan. "Bu mushtibar xolangni yolg'iz tashlab ketishga qanday ko'zing qiydi? Xudoga shukr, xotin tanlashda adashmabsan. O'zingga munosibgina, chiroylikgina xotin topibsan. Endi senlarni hech qayoqqa yubormayman." Men darrov jiyanlik rolimga kirishib ketdim. Dasturxon tepasida xolajonimga Marokkoda boshimdan kechgan sarguzashtlarni gapirib berdim. Ayniqsa, Muazzazni uydan olib qochishim haqidagi hikoyam ta'sirli chiqdi. Xolam musofir yurtlarda boshidan kechgan shurishlarni eshitib, yana ko'ziga yosh oldi. Nihoyat, kechasi yotoqxonada Muazzazni quchar ekanman, bundan keyin bir-birimizdan hech qachon ajralmaslikka, Shilmini esa xazinadan quruq qoldirishga ahdlashib oldik. Endigi muammo tilla yashiringan joyini aniqlash edi. Ertalab nonushta paytida gap orasida beparvo ohangda: "Xolajon, menga tegishli sandiq butunmi?" dedim. Shakar xola yoyilib kuldi. "Albatta butun. Endi xolangni to'ridan go'ri yaqin. Mana shu uy ham, sandiqdagi tillalar ham, hammasi seniki bolam. Sandiq o'sha yerto'ladagi o'zing ko'rgan ko'zaning tagida bo'z butun turibdi." Ishning bunchalik oson ko'chishidan esankirab qoldim. Kampir soddadillik bilan xazina sirini oshkor qilayotganida Muazzaz ikkalamiz xushdan ketishimizga oz qoldi. Shunday qilib, bugun kechasi maqsadga erishilgan bo'ldik. Ishonchli bo'lish uchun kechki ovqat paytida kampirning choynagiga katta miqdorda uyqu doridan soldim. Choyni ichboq kampir qattiq xurrak otganicha uxlab qoldi. Biz esa kunduz shaylab qo'ygan belkuraklarni ola solib, o'zimizni yer to'laga urdik. Kampir aytgan ko'zani nari surib, tagini qovlashga tushdik. Hayajon va yer to'laning dimligidan yuz ko'zlarga ter quyildi. Nihoyat, belkurak qattiq narsaga borib taqaldi. Bir necha daqiqadan so'ng chuqurdan temir sandiqni chiqarib oldik. Muazzaz hansirab, bo'g'iq ovozda: "Och, och!" dedi. Belkurak bilan qulfni urib sindirdi. "Och, keyin nima bo'ldi dersiz? Azaldan omadsiz odam, endi omadim yurishdi" deganda, favqulodda bir yangilik ro'bara bo'lgan ekan. Sandiqda tilla yo'q, bo'm-bo'sh edi. Faqat uning tagida bir parcha qog'oz yotardi. Uni qo'lga olib, qatirab ko'z oldimga yaqinlashtirib tikildim. Kamida 5-6 yil sandiqda yotib, sarg'ayib ketgan bu parcha qog'ozda shunday so'zlar bitilgan edi: "Xolajon, bu ishga qo'l urish men uchun g'oyat mushkul bo'ldi. Lekin shunday bo'lsa-da, o'zimga atalgan tillalarni olib, boshim oqqan tomonlarga ketishga jazm qildim. Shuncha yil sizdan ko'rgan xo'rliklar, taqirlashlarga boshqa dosh bera olmayman. Nihoyat endi erkin nafas oladigan, o'zim istaganday yashaydigan bo'ldim. Bu qilmishim uchun mendan ranjimang. Ertami kechmi, baribir sassiq to'shakda to'ng'iz qopadigan kampir tillani boshga urarmidi. Alangali salom bilan, joningiz Irfon Topag'on."
0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Markaz radiosida.
1: Ajviyalar xonasi. Hormasboy Tolmasboyev. Erginamdan aylanay. Ayol monologi.
2: Mana men kinoga borishni yoqtiraman. Faqat o'zimizning kinolar bo'lsa. Shuning uchun ham ko'rinishim yomon emas. Ba'zi ayollar bor. Faqat chet el kinosi bo'lsa deyishadi. O'shani ko'rgandan keyin yillab asabni davolab yurishlarini o'ylashmaydi. Nima emish? Bizning erkaklar yomonmish, bo'lmag'urmish. Nega bo'lmag'ur bo'lishsin? Bir kun nimadir olishga navbatda turgan deb ikki ayol shivirlashyapti. Voy, angliyalik erkaklar shunaqa yaxshi, deydi bir ikkinchisiga. Avtobusdan tushayotgan bo'lsang, qo'lingdan tutib tushirib qo'yadi. Xudoyimi, o'zim tusha olmas ekanmanmi avtobusdan? Bizning avtobuslardan ayniqsa kimdir qo'lingdan ushlab tushirib qo'yish shart emas. Orqadagilarning o'zi shunday tushirib yuborishadiki, nima emish? Fransiyalik erkaklar ayollarni shu qadar yaxshi ko'rishar ekanki, buldozer bilan ham ularni ayirib bo'lmas ekan. Obbo, tasavvur qilaman. Axir men shanba kunlari uy yig'ishtirishim, kir yuvishim, ovqat tayyorlashim kerak. Agar bir soniya ham mendan ajralmay turib olsa, qachon bajaraman bu ishlarni? Baribir bizning erkaklarga yetmaydi. Ja joningizga tegib ketsa, qo'liga 5000 bering, kechgacha qorasini ko'rsatmaydi. Qolaversa bizning yerlarimiz chet el erkaklariga nisbatan ancha rivojlangan. Tilini nazarda tutyapman. Masalan, men umuman radio eshitmayman. Shunchaki erimdan kechadan beri qayerda yuribsiz deb so'rasam kifoya boshlaydi sayrashni.
3: Direktor huzuriga chaqirganda, kirsam vazir ham bor ekan. Uchchalamiz rejani qanday asrab qolish haqida bosh qotirdik. Yaxshigina o'tirdik, ozlik qildi. Yana reja haqida bosh qotira boshladik. Vazirning qaysidir tanishnikiga bordik. U ham vazir ekan. Tug'ilgan kunini nishonladik. Qora, uyida telefoni ham, chirog'i ham yo'q. Pulini to'lamagani uchun uzib ketishibdi. Shuning uchun tarqalayotganimizda tasodifan militsiyaga tushib qoldim. Ko'ring, fransuz erkaklardan bunaqangi aqlli gaplarni eshitib bo'larmidi? Ba'zi ayollar shikoyat qilib qolishadi. Erim yordam bermayapti. Men sizlarga aytib qo'yay. Qo'shni podyezddagi bir chol kampirga yordam bera boshlagandi, kasalxonaga tushib qoldi. Bor tomirlari tirishib ketganmish. Erkaklarimizning yana bir jihati yoqadi menga. Ular pul, boylik ustida umbaloq oshmaydi. Kechasi uxlaganda ham titrab, qaqshab emas, juda xotirjam uxlashadi. Chunki o'g'ri kirgani bilan hech vaqosi bo'lmasa nimani olardi? Shunga titraydimi? Eng asosiysi, bizning erkaklarsiz ham yashasa bo'ladi. Ularni ostonadan chiqarib qaydang, hech qachon topa olmaysiz. Go'yo bo'ron turganu boshqa sayyoraga uchib ketgan. Xitoylik yoki fransuz erkagiga teginchi, pul berib ham qutula olmaysiz. Bir umr, haha, bir umr.

0: Adviyalar xonasi.
1: Sunnat azlar. Boshliq men va bog'bon. Bu nima degan gap? Shu ham hisobot bo'ldimi? Yozganingizda hamma qilingan ishlar, ularning natijalari atroflicha ko'rsatilishi kerak. Siz quruq ko'rsatkichlardan nariga o'tmagansiz. Qancha vaqt ketgan edi ya bu savolni tayyorlashga? Bundan ortiq yana qanday yozish mumkin? Deb o'yladim ichimda. Ta'jublanishim uni tinch qo'ymadi. Bilasizmi? Siz boshqarmada bo'lim boshlig'isiz. Bo'lim ishini 5 qo'ldek bo'lishingizga shubha qilmayman, ammo bu yerda umumiy gaplar yozilgan xolos. Bozor iqtisodiyotiga o'tish munosabati bilan kelib chiqayotgan ixtiloflar, kamchiliklar, ularning sabablarini ko'rsatmagansiz. Ishga ijodiy yondashish kerak, o'rtoq. Boring, qayta o'ylab yozib keling. Bugun shanba. Dushanba kuni sizning hisobotingiz bo'yicha vazirlikda men ham axborot berishim kerak. Shuning uchun bugundan qoldirmay tugating. Kechgacha stolim ustida bo'lsin. Suhbatdan keyin xavfsizlanib bo'ldi. Vaqt tushlikka keldi. Shanba kuni bo'lgani uchun xodimlar uylariga keta boshladilar. Men esa endi kechgacha o'tirib ishlashim kerak. Qayta yozishdan yomon narsa bo'lmasa kerak dunyoda. Hamma kamchiliklarni ko'rsatish kerak emish. Yarim soat qalamni qog'ozga o'rib biror ish chiqara olmadim. Bunaqada kechgacha behuda urinishim mumkin. Hovlida g'alag'ovur boshlandi. Nima gap ekan deb tashqariga chiqdim. Boshliq jahl bilan bog'bonni qo'ymoqda. Bugun rasvo kun ekan o'zi ham. Boshlig'imizning kayfiyat chatoqmi? Mana gap nima de ekan. Ertalabdan beri yomg'ir maydalab yoqqandi. Xas cho'plarga to'lib berkilib qolgan ariqdagi suv toshib devorning tagiga to'planibdi. Bu xavfdan albatta devorga putur yetishi mumkin. Boshlig'imiz jahli chiqqancha xonasiga kirib ketdi. Bog'bon amaki ketmonning uchi bilan oldin ariqdagi to'siqni ochdi, keyin ariqcha chopib yig'ilgan suvni ariqqa hayday boshladi. Yomg'irdan keyin havo musaffo bo'ladi-da. Sigareta tutatib chekishga tushdim. Bog'bon ishini to'xtatib menga yaqin keldi.
2: Sen nima deb o'ylaysan? Dunyoda barcha narsa tekis va ravonmi? Degan boshladi u. Hamma narsada kamchilik bor. Nima? Ozroq suv toshibdi. Shunga moti go'ri qozixonami? Bundan hech kim azor chekmadi-ku. Boshliqning qo'li yoki oyog'i latidimi? Yo'q. Devor ag'darilib birovni bosib qoldimi? Yana yo'q. Bor yo'g'i ozroq suv toshibdi. Boshlig'imiz bekorga havo

0: Jazz Radio сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
2: Adviyalar kutubxonasi.
3: Alijon Zohidiy. Tez yordam. Do'stimizning tug'ilgan kunini nishonlash uchun uyiga bordik. Mezbon bizni bir kishi bilan tanishtirdi.
4: Sobiq sinfdoshim, hozirda kasalxonaning bosh shifokori Asad Abdurahmonovich, dedi u uch qavatli baqbaqasini osiltirib turgan tepakal odamni bizga tanishtirarkan.
5: Ilgari yuqorida ham ishlagan.
3: Ziyofat o'rtalarida mehmonlardan biri to'satdan o'qchib, qornini changallab qoldi. Rangi bo'zdek oqarib, ahvoli yomonlashavergach, hammamiz bosh shifokorga iltijo aralashtirib keldik. U savlat bilan bemorga yaqinlashdi-da, avval ko'zlariga, so'ng tiliga tikildi. Nima uchundir quloq suprasini ham tortib ichiga qaradi. Bilak tomirini ham 2 daqiqa ushlab turdi-da, kamoli ishonch bilan zaharlanish o'rta darajada dedi. Buzilgan ovqat yoki sifatsiz aroqdan zaharlangan. Zudlik bilan kasalxonaga oborib, ichak chavog'i obdon yuvilmasa, ictus letalis yuz berishi mumkin. Mezbon qo'rquvdan dovdirab qoldi. Tili kalimaga kelmay, to'satdan quyonchiq tutgan odamdek telefonga yopishib ketdi.
6: Alo, alo, tez yordammi? Marhamat qilib falon adresga
3: to'xtang. Asad Abdurahmonovich go'shakni uning qo'lidan yulqib oldi. Birovga yalinishga na hojat, to yetib kelguncha na 3 soat o'tadi. Kasalxonamning tez yordam mashinasi bor-ku, o'shani chaqira qolamiz, dedi u.
5: Alo, shopirdi uyimi bu?
3: Qalaysan, bola? Kavsh qaytarib yotavermasdan garajga chopda, mashinangni gijinglatib mana bu adresga yetib kel. Bir hurmatli odam deyapti. Tez yetib kel. U katta bir ishni qoyilmaqom qilgandek mamnun iljaydi. Hozir biror soatlarning ichida yetib keladi. Masalaning yomon tomoni shundaki, shopir bola boshqa tumanda, kasalxonaning garaji esa boshqa tumanda. Shuning uchun biroz kechiksa ajab emas. Maksimum 2 soat. O'tirib kuta boshladik. Hech kimning tomog'idan luqma o'tmas, boyaqishning ahvoli esa daqiqa sayin og'irlashib borardi. Shu zayl biror soatdan ortiqroq vaqt o'tdi. Bosh shifokorning toqati toq bo'lib, yana go'shakka yopishdi.
5: Alo. Alo, bu kasalxonaning garajimi? Kim bu? Qorovul? Alo, Ahmad yetib bordimi?
7: Voy ahmoqi, shu mahalgacha qayoqlarda ilqqan itdek sang'ib yurdi ekan, ha?
5: Bu yoqda odam o'lay deyapti-yu.
7: Chaqir qizg'orda bu yoqqa.
5: Alo, Ahmad,
7: bu nima qiliq? Nega kechikyapsan?
5: Taksi tutolmasdan yayo keldim deysanmi?
7: Zudlikda yetib kel.
5: Bu yoqda hurmatli bir odam.
3: Gapni tugatmasdan go'shakni ildida xijolat aralash biz tomonga qaradi. Shopir bola yomon emas. Kechasi garajga yetib borish uchun taksi tutolmasdan naq 12 yarim chaqirim joyga itdek chopib boribdi. Hozir benzin quyadida 6 sekundda yetib keladi. Yana kuta boshladik. Bemor og'riqning zo'ridan g'ujanak bo'lib, rangi ko'kara boshladi. Nazarimda 1-2 bor alaqladi ham. Shu payt telefon shitob bilan jiringladi. Uy egasi biroz tingladi-da, go'shakni bosh shifokorga uzatib shivirladi.
7: Shoferingiz gapiryapti, garajda benzin yo'q ekan, bosh shifokor tutaqib go'shakka baqirdi.
5: 5 litr benzin shunchalar qahat bo'ldimi?
7: Juda bo'lmasa, yaqin xonadonlardan qarzga olinglar, ertaga qaytaramiz.
5: Zing'illab bu yoqda bir hurmatli odam o'lay deyapti-yu sen bo'lsang.
3: Bemor endi o'sal bo'la boshladi. Mezbon chiday olmasdan tez yordamga qo'ng'iroq qilib, ahvolni va manzilni tushuntirdi. Oradan 20 daqiqa ham o'tmasdan ko'k qizil chiroqlarni yaltiradi. Latib ayxannos solganicha tez yordam yetib keldi. Navbatchi shifokorlar bemorni shoshib-pishib mashinaga joylatdilar. Bemorni kuzatib bo'lgach, qayta ichkariga kirgan edik, telefon zarb bilan jiringladi.
7: Benzin topilibdi. Shoferingiz bu yoqqa qanday kelishni so'rayapti,
3: dedi mezbon go'shakni muallaq tutib turar ekan.
7: Nima dey?
5: Mayli, kelaversin. Kech bo'lmaganda meni uyinga tashlab o'tadi.
7: Asliga olib, bugun juda ish ko'payib ketib, itdek charchadim, dedi bosh shifokor.

0: Adviyalar xonasi.
1: Sa'dulla Siyoyev. Yalpiz somsa. Mahallamizda Mulla Namo Zayniddin degan kishi bor. O'zi juda o'qimishli, dilkash odam. Bo'sh vaqtim bo'ldi deguncha chiqib hangomalashib o'tiraman. Ishdan qaytayotsam u kishi eshikka oldi turibdi. "Qormang, Mulla Sobir," dedi. "Bor bo'ling," deb borib ko'rishdim. Zayniddin aka kuldi. "Somsaga qalaysiz, somsaga." "Qani endi," dedim kulib. "Ayniqsa yalpizligidan bo'lsa, fasli bahor deganday, unda tezroq yuvinib biznikiga chiqing. Bugun muridlarimdan nazar oldim." Qo'shnim kulimsirab uyga kirib ketdi. Zayniddin aka yana bir antiqa hunar ko'rsatibdi shekillida degan xayol bilan kiyimlarimni almashtirib, qo'shnimnikiga ravona bo'ldim. Kirsam Zayniddin aka oldiga naqshband xontaxtani qo'yib, cho'kka tushib o'tiribdi. Xontaxtada bir tog'ora issiq somsa. Bilakni shimarib, somsalarni qiyratishga kirishdik. Ora-chora so'rab qo'yaman. "Gapira qoling endi, amaki. Bu jonivorlarni qaysi dard ko'rmagur pishirgan? Sal qorinni aldab oling, inim. Keyin aytaman," dedi-yu Zayniddin aka xushbo'y yalpizli somsani puf-puflab tushiraveradi. Tog'oraning tagi ko'rinaydiganda u yalpiz somsa tarixini aytib berdi. Bundan bir oycha avval Zayniddin aka chorbog'ni aylanib yurgan ekan, yon eshik g'iqillab ochilibdi. Qarasa xushro'ygina bir kelinchak turgan emish. "Assalomu alaykum," deb ta'zim qilibdi juvon. "Va alaykum assalom, keling qizim," debdi Zayniddin aka unga peshvoz chiqib. Juvon iymanibgina kiribdi-yu supa chetiga omonat o'tiribdi. Keyin muddaosini aytibdi. "Kuyovingizni dastidan keluvdim, Mulla aka. Kunora ichib keladigan qiliq chiqardi. So'kkani so'kkan. Bir ikki marta uraman deb yuguruvdi, qochib qutuldim."
2: "Obbo badbaxti, kuyovni qo'ygan bo'libdi Zayniddin aka."
1: "Hamayli, sabr qiling qizim. Sabr tagi sari oltin. Shunga bir amal qilib bersangiz, Mulla aka, zora yomonligini qo'ysa." Zayniddin aka kelinga bir razm solibdi-da o'ylanib qopdi. Oyoq qo'li chaqqongina ko'rinadi. Tili ham shunga yarasha bordur. Eng gap bilmaydigan xotin to'rtta ezma erkakka dars beradi. "Mayli, siz o'tira turing. Men hozir chiqaman." Shunday deb Zayniddin aka mehmonxonaga kirib ketibdi. Tokchalarni titkilab, xalta-xultasidan bir hovuch jiyda topib olibdi. Bir jiydani yaxshilab archibdi. Keyin danagini obdon qirib tozalabdi-da, uch yerdan kertmak solib qo'yibdi. Bir parcha qog'ozga tez-tez alla narsalarni yozib juvonning oldiga chiqdi. "Bu ezib ichki," debdi qog'ozni cho'zib. "Kuyovning ovqatiga qo'shib berasiz. Mana bu dam solingan jiyda pochoq. Qachonki kuyov to'ra janjal boshlamoqchi bo'lsa, jiydaning danagini og'zingizga solingu qattiq tishlab o'tiravering. Zinhor gapirmang. Gapirdingiz, duoning dami qaytadi. Unda yomon bo'ladi. O'qdingizmi? Endi boring. Ikki haftadan keyin kelib menga yo'liqasiz." Juvon qayta-qayta minnatdorchilik bildirib jo'natdi. Kelin uyga keladi-yu, ezib ichkini ovqatga qo'shadi. Jiyda pochoqni nimchasiga berkitib, duoning karomatini kuta boshlaydi. Oy chiqib alla mahal bo'lganda ko'chadan xirgoya eshitiladi.
3: "Bormas sanamning uyiga. Sanam solar o'z kuyiga."
1: Xullas, Kyotora gandiraklab hovliga kiradilar. Shu zahot kelin nimchasidan jiydaning danagini olib og'ziga soladi va yugurib borib uyning burchagiga cho'nqayib o'tirib oladi. Kuyov ostonadan baqiradi.
3: "Xotin! Xotin!"
1: Xotin indamaydi. Er yana baqiradi.
3: "Nega indamaysan? Nima balo, o'lib qolganmisan?"
1: Xotin tag'in jim. Tili har qancha qichib turmasin, danakni alam bilan tishlab tek o'tiraveradi.
3: "Ovqat deyapman senga."
1: Xotin zing'illab borib oshxonadan ovqat keltirib stolga qo'yadi. Er etigini yechay deb bir ikki urinadi. Yecholmaydi.
3: "Etikni tort. Ey, etikni tort."
1: Xotin yana indamay etikni tortadi. Er hayron.
3: "Choying bormi?"
1: Xotin soqov odamday gap so'zsiz zipillab chiqib ketadi. Termosda choy keltiradi. Er taajjub bilan yeb ichadi-yu to'ng'illab-to'ng'illab uxlab qoladi. Ertasi kechqurun er yana ichib keladi. Bu gal shirakayf. Xotin allaqachon og'ziga jiyda danakni solib olgan bo'ladi. Kuyovning buyruqlarini indamay bajo keltiradi-yu mo'ng'ayib bir chekkada o'tiraveradi. Erning fig'oni falakka chiqadi.
3: "Tiling kesilganmi? Nega miq etmaysan?"
1: Xotin duoning kasridan qo'rqib og'iz ochmaydi. Jiyda danakni jahl bilan tishlaydi. Shundan keyin er jiddiy o'yga toladi.
3: "Bunga bir balo bo'lgan, yo eskirgan, yo jinchalgan. Dard desam, balo derdi. Bir gapirsam, o'ntasini qo'ndirardi. Yo'q, sog'emas, do'xtirga qaratish kerak.
2: Alqisi er asta-sekin ichishini kamaytiradi. Og'izdan bodi kirib shodi chiqmaydigan bo'ladi. Kelin posha ham 7 kunlik soqovlikdan so'ng chaqaloqday qayta tilga kira boshlaydi. Oldingizdagi yalpi somsa ham ana shu jida pochoqdan pishirilgan, deb kuldi Zayniddin aka. Endi ezib ichkiga qanday duo yozganingizni aytib berasiz, deb turib oldim. Zayniddin aka ko'rsatkich barmog'ini niqtab hazillashdi. Ha, quv bola. Meni boplab gazetaga urib chiqay deysan, ha? Yo'q, unaqasi ketmaydi. Keyin asta o'rnidan turdi-da, tokchadagi qalin kitobning orasidan 4 buklangan qog'oz olib, oldimga tashladi. Mana o'qing. Ikkinchi nusxasini olib qoluvdim. Biroz xijjaladim-u o'qiy olmadim. Mana o'qing. Ikkinchi nusxasini olib qoluvdim. Biroz xijjaladim-u o'qiy olmadim. Arabcha tushunib o'tmaydi, amaki, dedim tan olib. Keyin o'zi o'qib berdi. Ezib ichki bu turur. Shishadan quvvat olib, suyukli xotiniga azor beradigan erning tiliga rishta, qo'liga kuydirgi chiqsin. Nodon er bemaza gap qilganda, dono xotin tilini tiyib turmog'i maqbul. O'zlaringdan tinib, tinchib, uvali-juvali bo'lib ketinglar-u, men savoblaringga qolay.

0: Markaz radiosida.
1: Ajviyalar xonasi.
2: Erkin Usmonov. Bekinmachoq, kattalar o'yini. Chakalak xususiy korxonasida bekinmachoq o'ynaydigan bo'lishdi. Yosh bolalarning o'yini-ku dersiz. Hechamda qiziqarli o'yinlarning bolalarniki yo kattalarniki bo'lmaydi. Masalan, kattalar koptok tepishadimi? Tepishadi. Kattalar anhorda cho'milishadimi? Cho'milishadi. Ha, bo'pti-da. Shunday qilib o'yin boshlandi. Birinchi bo'lib boshliq muomini yashirindi. Toza qidirishdi, oxiri uydan topildi. Bekingan paytda qorni og'rib qolgan ekan, doktordan olgan qog'ozini ko'rsatdi. Kelasi o'yinda bosh buxgalter bekindi. Lekin u bekinmachoqqa juda ustas farag ekan. Oradan yarim oycha vaqt o'tgandan keyin qishloqdagi qaynonasinikidan topib kelishdi. Ombor mudirini esa izlash uncha qiyin bo'lmadi. Uni o'sha zahoti topishdi. Vinodan bo'shagan shishani bosh tagiga qo'yib, bo'm-bo'sh omborda xurrakni urib yotgan ekan. Qorovul amaki bilan farrosh xotinni o'yinga qo'shishmadi. Sababi ular birinchidan keksayibroq qolishgan, qolaversa ishlari boshlaridan oshib toshib yotardi. Oxirida korxona boshlig'ining o'zi bekindi. Qidiraverib xolijonlari qolmadi, topilmadi. Soliq idorasi xizmatchilari-yu taftishchilarni ham yordamga chaqirishdi. Baribir natija chiqmadi. Nihoyat uni jinoyat qidiruv xodimlari izlab topishdi. Qayerdan? Bunisi hozircha noma'lum.

В эфире «Империя звука». https://edvoyka.com.ua

oy botadi, tong otadi. Yillar yilga qo'shilgay. Umr uzun yoki qisqa, yo'llar yo'lga qo'shilgay.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: В столице 4 часа.
2: Shukronalar bo'lsinki, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов.
2: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
3: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
2: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.